0: papa, mama, ninyo munalela ana mwane, mundi vanela na ninyu, wana munashenu wakangyaye awo, omu tupaka shiporo, muhiyelele okati, mvalane nina anoyola we musekihe yasara sakampoi. Mwa toka lelihe ana mwane, wira ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na uwirianela wahirwe kikampoi bakiviru. Omoli prela kampoi uvira, mtu anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, uvira batuwawe. Utwela, uedra, uvanela, sotene ya siraneke, otaywene wa shiporo. Buiseki ha sota khala, muteko ukanyahu obaraka otenyahu, akale amusi hata apatani. Nakala logistics, otenyahu nirelaka mutatani moma lilea.
1: Nguriasi hapa la nepole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni ori ya mosa, tore la uratene ni ukathula. Masipole, wawiri la ekumi ni oromele wanyu, unguriani epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale wanyu ori ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni museke inyasara. Ola, muhupi wa mutengeso na kala lushiziku, onireliwa nromelu nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Ote niahu, ni rilaka mutete oromelea.
0: Mosuwa lawira areta oi kala sana muru ni maya. Atu o hapaliwa, o wulu vala, awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etu ila yota naniha eno nanea, mto wantunea oshinta mukale lola, Dirihelaka iketelo ya sin tarelana. Mpaka omuwa weha kamutu oikala sana muroni mwawe. Muhina muhia owo, wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Muomona mutu oikala sana muroni mwawe, owo hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali yawe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria, muvekele, na mawa haweha ameteko samushporo ni memo, unakaliheri atu. Hata, omwata rami, wariari wa mamaru, oitente kwatru, des kwarenta. Hata, oitente dois, des kwarenta. Mwa kaliheri atu ouluvala, umutupa shiporo, waromelea, na vewose kihayasara sakampoi. Muvala ne atu, aniwuria so wawa, akuvela nyanyo. Mwasuwili haka, sayasara sikanli okumelaka, awo ya uresha so wawa vanjenesha, na anavira mushipo roni. Wise kihawaho so takala, muteko okanle ovariwa, na musi, apatani ni otenyahu. Nakala logistics, otenyahu, nirelaka mawani moma lilea.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Que tanto amor.
5: Berta, muro uripi o morimo lelo, e xene era na minha manaká.
6: Papa, não acho que xene não me colana, mas encontre no xicola, mas já o cuta o catano que xinta.
5: Manaka, ndowene poke yeyo. Kinro ape mapupa majika na farangu, weka leo yahu yu hiyo.
6: Maji papa, hatuwa farangu kala nile duwa maikuta pa.
5: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kaliharno karna ikuru zinjene, no tema kasa wote pa wako vea.
7: Vamos a Bali, Balaru, Brosake.
8: Yo, yo, yo, yo, yo, yo.
6: kai. Yo kam tonka kishin ta perta. Sai sai sai sai.
4: Hai! Ni mumura da ka faran ku ko hasin chen wanyaka. Divani na nova kini shona ku hatta ba shai kuru. Ni watta pa wa ku beya.
7: Wi renta ka hiyo. Kalani yana sosila ni murelo soko yani mukalo wote liwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
8: itanto mu.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Maisabo,
9: mashvida,
3: maisabo,
9: mashvida,
3: maisabo,
9: mashvida.
3: Tanto amor.
10: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu tana e osso a distrito anho. Mas eu não ruo em para canimu.
11: Ele para que moça ora de língua. Niquer lo so tena dorar am culpale. Eu quero romper em reo. Nem o lepel le pai em para canjeu reolia.
12: O piwe nem o retele. E olha o lelo. Mosiwe hopa yo uma. Nipuca ne cole.
10: Ia. E hopa yo uma. Ela tirou siva. Encupo chireo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
13: Pipi, mohalo upia nukati bakani.
14: Mwenye ni mohalo. Ini rarambela wira ato yohasi wela yoja.
10: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwa le wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
14: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
10: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lusosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu.

0: Mbwata tena kana hundro vale ya parisi kubira mpura somali sikila mishintra no sampira sa mosambola na mpulensi hata etasu msambiko kato labo la mpira wandre kiwela po sokopela ntambali hiri wa temingu ya la molumu kulotika mpira mali hiri kumelo Hispania mosoro ni Argentina no mala Argentina muku miha mpua mwa mia shunash olo kanle inkaratero mshita mpira milumu tikiha mosa vano Hispania mshita le Fransa mpira milo makulavu yetu nto mpira mali hiri ya onrodi kiwa temingu ya la mundiale kumelo Hispania mosoro ni Argentina. Hispania ndika na madrika ya mili ya male vana Argentina ndika na madrika Lionel Messi meso kane kapita ni kundu na Argentina. Mfano mbwa tardi hali eso wili liwa
1: mbwa tardi radi Mosambiki mbwa tardi Samza Kush mbwa tardi atrotea ni ala niwa kane kapita delikadi na mpule za mpezi mbwa tardi atufia la Ruwana.
0: Fulu mbachate kutara kuwa na mishiti sindiki wa bacha kene vasa mwalu mkuni mundiale ni wehendre va mpiro malihera Rodri kwa itemi nkwela wavula mpanto malihera Shpanya na Argentina wasu nya uwera Shpanya mpia mpanto malihera wala wasu nya wala Argentina mpia mpanto malihera
1: upachirani wa hile noni tula ni manuzi wala wira mundialo mala so tomingu kulani tunrole haka zuele ketipani onro kushata asele antano otsi tipani wahinro kushata asele na pelu paka matematika wa hile iranenje mweri ntero wongko matiwe ushtazi wanitu wa Ameriko Kanada mpaka
0: omeshi
1: kikeka hii noweha etuza wata zinkieni wa hile noni wasele sawu ya zaaruo
0: miloko mshetana
1: si inato kwa wira ni azizale upajirani na nupuwele wira roka la kampionatu o aharoa
0: Aharo walu
1: wata benchene porque tule ni manduzu la wirani na anova la tule ni ustad wa America tile arimanya kunyako ni paichi zikina ku zota kana za wira
0: meteo
1: oriente ta wa tunjeni ani kana na
0: kutapota
1: ni wova wata benchene upachira ni tule tambeno ni ya harero kume wowo tula hokolochiwe arpitrule o
0: Somalia
1: ela po Somalia harmunti ale upachira na harere o khala na etsa wobo piha water venkene maswaeli ya hatru atinkene ya ho yopuela wone la waka kivovo iranenge yopo pihenre wa mundiale mash tambe mundiale ni moni huso kume tuzo virikana wa watra venchen wa virikana mundiale atikiwe o Qatar
0: to koshe ni tuzo virikane mo la mundiale
1: si virikane mu uzi wa watra venchen tule no ha malabulo minchene
0: onekala vale okati unyo na matiko ntiri wa buria masi
1: ko buria masi wo kala okati
0: ana matiko amba haya mpira ba kinimo na mpira pa hiwa ko kati munchene
1: ni nona mundiale lo ha tuzo watra vakani ala khanle aneku mya khanle mama sijista akhanle ale angwashia shokatora kumaliza majokatora nchene kinawo mameti kuminchena kelanze makampo nimonia kampionatu majokatora nchene ahipa kokatwa watra benchene masitambeni monio kampionatu kipe kina ya venyero khalanela wori kinelo ruwa ko uria masi ate 23
0: minuto mwana mwira mpira pacharaka walu wa ntirhiwa
1: ka watra benchene
0: mwana nivukula ikurusa samkuma noho
1: kai etuler komu zisale futsal or komu zisale basketball futsal ona wira kipe ile nikipunya watra benchene tile nona ka venya ka mono wira keme le parawala ka kinako enta wori kinako ni tambeno nie le sauzin chene zenye za hantisi za watra vincheni
0: siwendo kumwene ando ko Brazil Alemania
1: sempre zipiaka oitavo final si hokoloaka hokala ka wira kalai kizarvo ele yerwa tisa
0: senza
1: kekai keipa zinchene za mura zikumaka fazi ya kurupu
0: sirako
1: oitavo final sirako oitavo final o kuzaro kwarto
0: final mia final ni final
1: então ni monie campeonato wa ele opaka wa ele mala kelelo wa ero pachera ni kuno pachera campeonato la ni monie campeonato awata hantisi za watra vincheni keipa zinchene na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya oitavo finali zikina kuziliminariwe
0: mpanta fazi di grupo vavale
1: grupo wa watra vincheni masitame ni monia campeonato para lati lanu ya Afrika taitej paizi jizarongwengwe na pelo paka mwala kelelo porcento ya watra vincheni sihiniwane lenrere lo watra vincheni na mwira Maroko tula epi oitavo o kwa oitavo
0: finali
1: oitavo virikana wa ola mondialo Qatar apien paka kwarto final ni monia tampe Senegal a pasandri fazi lele o Qatar apien paka kwarto final
0: Senegal epi ya zaseja avu
1: paka soma lenetza
0: Senegal kosha de Marfil
1: Shati Marfil,
0: Marocco,
1: Marocco, in town Monia Mundial,
0: Egipto,
1: Monia Mundial, Mundial, Ole, a Fazile Awa, a 2022, aliás, 2022,
0: Qatar,
1: que cai na Raura, Nihana, equipas a Ropia, para quarto final, o Calacaura, Naikala, Natsai, 10 equipas a Rongo, Fazile a Mundial, só. Nove equipas a Hiweri, o Pia,
0: o Mujia Tunísia.
1: Então, eu outra pela outra, vem que é a equipa e eliminar o Ingezekan, os africanos eliminar o fase, ele é oitavo e final, e a 16
0: avos.
1: Se o Kala equipas ou tênis e Ingezinguana justificação, só justificar, motas eliminar o.
0: Olha só, né, motas em Raco como Rio Ampocla, Uira, Yahimana Niha, Cabo Verde.
1: Cabo Verde, Capo equipa, Tile Naman Luimia, o programa de Ani Pachera Caura, Cabo Verde, Porto Kala equipa, a sensação, mas se não, Cabo Verde, não Mona Conco, mota. Mundial ola yar para ela pela no za África one la waka kipa za simarkando wa tra vencene sa sensação kipa yelo Cabo Verde ni kipa yo Marocco
0: Marocco como democrático
1: que kai wa yelo kala kaura kipa ya
0: san pachero la que no con con volo mundial masiero rene con co ta que serengwe ni con co para za vil
1: a venira 50
0: ora nesair que tiene obo
1: 50 anos ma tipo ya 50 anos ola ni monie con co
0: Diferente.
1: O africano matou que era o Ampera. Depois de 50 anos, com o fácil. Não para Cabo Verde que ia para o Pajeria. O Pajeria então, para mim, para lá punhando da África, Zonhonihela, e também em Monie, que ia para o Egipto. Desde o Pajer lá na rua, Egipto, nira quase tição. Tanatar, oitavo edição, São Mundial, sempre aí em Rocoloca, mas se não há uma fecha lá, Egipto, o ano é resultado, porque Egipto sempre a Rocoloca, a Ricanhana,
0: a Rocoloca, a fase do grupo.
1: A fase do grupo. A pia fase que não com Camara Carigou.
0: Camara Carigou.
1: De Cacanhara.
0: Amorou a Mutrico, Ricanhandre, Nacavolo Reculo, mas também na Caramosa, o ano cura de Canal.
1: Então, mala que ele lua, o ato vem genoa, ele nem moninho, quase sem total jogos
0: e tudo. Ampera, que é trabalho que era que me mostra na lista de dois jogos.
1: Exatamente, o ele é noninho para equipa de outra África, o ano lá o Cami, o ano lá.
0: Mupuelo era África, o Nikelo Holo.
1: O Nikelo Holo,
0: África, o Lacala Ule, Sakala Equipa, só Maniwa Pai.
1: Ricardo Lola Tunísia, o ele representante real para a seleção, seja a seleção ou Tunísia.
0: O Pai Kisome Bacani. Vani Uira, na Madre Kelapo, o Colômbia, o Lamuela Le Penalto, o Lola Imperato Kion Suíça, o Uira no Pia, o Colômbia, o Nakela Mihupi, Chamata, so Bupi, o Pela, o Cotiva. O Uira Sai, sim, sim, sim.
1: Eu sempre nem Rania Casiso, nem Pu Pachera Nutule na Amônia Mundial, Atiqueu África. Gasuli afo
0: fanyande
1: ke kay penalta fanyande yawe ole necha ole ole
0: arsenal madrika ole colombia
1: o lokana
0: bona toni reformer tene o kala mundial at kingwe na madrika o colombia tamene la penalti amuno pia o colombia o kutiwa
1: paithi o king himyaka ele tshu sempre ni rana ka kala mundial kala ka wira on mesheri mirima sa wata benjene asamu watu ole tamene yana fanyande penalti ni ni neche orukwai ora fanyandi ya penalti o Afrika tsuli tule tamene uye wira ya hinyanywa mampa wa watu vincheno kana ntawila etrinchene zinirano yaka
0: masikwani panela isa pia mpaka mupolelo la opera kama kwa tana matika kwa homu yela penalti matavini
1: ele tile ni manuzuela ura kwa lukere selesao yu okala na projetu za yani kwa lukere selesao eni kana nromelo wa watu vincheno nini kala penalti mota mfanyari wa watu vincheno atwale wira kikina romela wira zizali ntawile akina kwenye kalaka motikina wupu elila
0: masamu ya nfalume akana mubihina matrika mahomo yela penalti na pelo mokota ankala mahola federasao ankala masulua mpele lapu ele wala ankala atuota kala murima
1: hino maluzuela kwa hata wenchene wira ankupari nantepo wari ashua wata wenchene nkalala na mona nantepo wari ashua wenchene nintule ni maluzuela wira teishto pacheria miteko ya zampira akalala ni mpaka pushta akalala ni mpaka pushta na mwira ni nanu vompakiwa pushta telefoni masa akalala ni ira miyo kipa akela kakanyarua mwinkushe mpa akela kakanyarua ankana nrumelu wa wata wenchene entao wore kina ntepo
0: wira lakini hebala pra rodi kani suisa kolombia mvira
1: ekeka entao wenchene ankala ka upuelila makalu wa wata wenchene entaore la nirakwa muki perterinhe tule entaore andrematunte pa wapo fuwa watu
0: masi kwa pahele wira niya sisa
1: parale animpa campirale na mahola kan le fetera sa o kulupi proprioale kulan tru anizua la uran campo resultato ziri
0: taru vitoria ne vale kwa kalo likani wa hanu kuma machi ntapero la kolabora re panta mata mata
1: ele te manle zuela wa travenchener le rekomuzi za le tase a pierro fazi la lohana
0: kuma machi
1: ntike kai kuma kana machi ntwa pote wi impata ru wa milimin impaka 90
0: ohana te mata iwa
1: te mata iwa ura fazi zenyenya kala munti yale yololo ikala fazi ya kurupu olundikaso moza mpili sinkala kipa pili ohana kumela konkanya ruhana kumela konrowani
0: wanta lavole mpira falume ya dikingwe varami ya shinashi kumelo avarandawe Inglaterra ni Argentina Inglaterra moza Argentina mili Inglaterra avonye vavi
1: upachina ntulani manlozuela wira Inglaterra opacheria kalai otola wira na kisampa pia fazi finale ya fazi ya zo mundiani Argentina tulani manlozuela wira tipoish yo kusha makolo kunshawe okatara
0: ya makolo vende 2022
1: tipoish ya makolo malelia maratona Inglaterra Argentina tule armele ni ya watra vincene o chelo kusha titula watra vincene Argentino la o vinye yo kutiko kata mundialo okatara tupacheria ovinya wavale watra vincene parala ni tataramite kwa sampera unation Inglaterra tule ni manduzuela wira pes na mwiro ni tika campionato o yole ni ra migliore campionato
0: Premier League
1: kekai mash sempre Inglaterra oni kala tia wene para opia fase finale a mundial na mwira federação o tambem governo a Inglaterra liga a Inglaterra ni mananiha o kwara mi hakuza wata vincene para equipa ila Inglaterra mas Inglaterra wata vincene para
0: sa agenda wa dramatica ale a malu ha campionato a Premier League anjene tale arimwe romo rela posaya anto ko halanti pa hekina kwante ke sija sa Premier League muni wala sai
1: edio ni manduzuala watu anjene kai so halanti mekao então tule manduzuala ora qualquer país en intra campionato sempre wa wana majoka tribura campionato laka aita wancha vincen sempre la pele king calavo ele ni ruo desenvolvimento da outra vincen. Ele recomuziza le nyupa ke kipinyo ne nano va, nyupa ke kipinyo kiawa na
0: mato. Kwa watu wa kopela. Kwa
1: kiawa na kopela kipi kala yote dima. Masila pwele en kala.
0: Tekelo lukula kwa na mate ko thoni heria.
1: Ni ayo ni razizo shenema quasi 10% machoka turantika wa Argentina, machoka turantika campionato a Premier League, anazuela tipani RKN,
0: anazuela tipani
1: sa anazuela tipani
0: Raikkani,
1: anazuela tipani Pelinka, anazuela tipano tikanule. Tule no mona Enzo kanlole jokatore antika o Argentina, tule ndiko che o Chelsea. Machoka turaminche ne defesa zikina ku quarta rete,
0: naka quarta rete Argentina ndika Everton.
1: Ondika o Everton. Ma giocatore in tiene qua a nome a Rua Argentina Anizuela
0: campionato in Inghilterra
1: Anizuela campionato in Inghilterra capacità tornava lo stato tornava tu le mando Anizuela ora campionato in Inghilterra tu le Camparari is hirume pitu paka 90 minuti campionato
0: che cosa ne vuoi in Inghilterra mushinto in Argentina
1: tila ni malohima primero ele nirwa statistiku na mwira Argentina orir en termo ele nirwa ranking kuri lukari yopachera masi tambe en Inglaterra ele nirwa en termo ya kapasitat statistika kakando tiawene ele nirwa ranking
0: wovikana shabanji wovikana sha ola Argentina ola kira kovikana shabanji na Argentina ola
1: kipa zirri singe za Europa tuye ni manduzula wira sin inter Argentina ele nirwa ranking mponya ni ya Espanya mponya ni ya Alemanya mponya ni ya Inglaterra isi waga kipa zikina kuparanu zotuli paranya sindika wa Europa kia wa Portugal malinle batwa watra vinchen sima jokatora landa tuozwa la ura Inglaterra na campionato ole nirwa
0: pele ni kutimihe
1: ya qualquer seles qualquer jokatora
0: ole lo te campionato a Inglaterra
1: ni woro rongwa otikanu woro preparanti au rotikanula otene taliano azuela tulani mando hima quarta rete tulani mando hima proprio Lorenzo ni majokatora watra vinchen sha ale tiar na tempo yonsoma kipela yon Inglaterra yoveri kana kipela yon Inglaterra yonsoma olo kan l'Argentina watra vincene per cozuela ora majokatora otene ta
0: salome akere ora Argentina pekra kola vinre akhe la mukalihero wa FIFA yeke prati kingwe nsurula ni Inglaterra Argentina akhe la mukalihero wa FIFA
1: upachirani kwa lukeri eleni irwe embariwa sempre apanyani akantu potu kala mantako ni wavo avashwa kamesawza watra vincheno rakilu hini nupo la wira ni irani acheza wa ele si irani wa campionato o jornata zivin raza watra vincene kwa lukere ele riwa e hana openta ele ni ropi ni yao watra watra vincene si akala wira popula sa wincene awana mazivali wincene na ahime wira sempre in calater aliash
0: argentino na kila mkali hirwa FIFA
1: onikali hirwa
0: FIFA lakini la wira jenu infantino mahoa la FIFA shintu wako la argentino mkala mulopana mosa oshanka mkala mulopana ohinte ya tema argentina shintu wako mkala mulopana mosa uti yula murema
1: eyo atunchene paralansi vili wa mitego zampira na anasishtiri eyo yoni henle pola atikio upachirani pachiraka kampionatu ula zolimu nku tule nonie falta apankia kiolo kanile jokatora Lionel Messi ni jokatora nkina ku jornata yopa chira ora nyake lia tulino ahiva hiwa kartao ne yo sheria ne kartao yo yanjano entao atuwa vata pachiri ya wira kwazi FIFA ota lakipawa niwore kina kutempea wahimi atizo mota wa sorteo irane yao kalaka wira argentino ola
0: mkanto kwa atika ni ikipa so Afrika
1: kautupanyanshi kipa
0: zulu pale so shankia
1: shamatika so shankia wabirikana ni kisele sausi kina ku waruti nkiao ni kapu verte atrencheni apaka statistika potu kalale akina ku antata rachari watu mana wengu mota wa lansi mota japitari waya ala kanle ma
0: anamushini
1: entaba vata pachiri ya wira Argentina poti urunaju
0: masamone luanyo no nini kila ntata na mahoela a FIFA wala nari
1: tula ni maluhima etsenye nja nala kele huya
0: kene nesu ntokrama sulu ampira
1: sempre kafofo o hintan la kipa po ele ni nimalo zuela potu kala na mushini anni zuela ura kipa kinapo ya reaka
0: tila watu kene resa nesu ntokrama sulu ampira na ampira wamone luanyo na kena wahe matikilo Argentina unakila mukalihiro a FIFA wala nari
1: paitula ki maluhima wira wajo kwa Argentina mpankia Cabo Verde polo mpankia
0: ni Egipto
1: ohoni hera wata vincheni wira no kela vontata
0: na
1: FIFA ninkele hazizo sheni walansi wanesho wa Argentina lansi zincheni apanyawe na kometeria falta
0: anamushini kiona
1: anamushini wore kina ku kia pitar lansi ya wata vincheni por exemplo akina ku proprio kipele ya Egipto havu wora arakala mariawe wakolo amarakana
0: wala mshingwa sala vale wala re penalty egypt mena mshini kamonale
1: ante shi ehina
0: makalo
1: egypt have kolo amarakana ya viti wa arbitr kuma atma wira have lance la yarokala kolo ya neli ante jana marakarela kwenda choka maswa lance yeli wa ele ni noni wala ni wi parakanjana na mazivedi wa mpira nade proprio selisaf u federation yo egypt wa lance meji malance yeli anishao kutila nishwe umomete sala raga yakala kolu ya Argentina masiviti ya repitru kuhi raga wentao wore kina ku tinkuma ya vavo ele rikomu zizale mwana vate vampo shawe paratu sempre kana sunyiwe vampaka awe ya manyala sempre kana sunyiwe masi mwana nkina kuso wite pepa paiso onirwa nyua kamu inserivere ntava hata nirawe mi nkimpentiwa wore kina on defender wa tula so weyo opake tfakan o wapo un true himya on vahiwa purata vavale masimwana nkina ku khirwa olentao anamane kya pakero wana batevale wira akala mpenti wani bateva ahavo a impento entao tile ni rania miteko za campeonato potu kai oikala so
0: basani panela sendo koma hola a FIFA one wera pra mol mungu nimo okane kipawe
1: pahitiyo atunjene na hako mihama nyaku nyakwa watra vincene ni nakala na pela o hukolelo tuli historia ya FIFA sempre kavavo presidente mali hemantatu wa watra vincene tuli kalavo
0: mihama nyaku
1: tule na animona ola rivava lolo nrentendi yao yola infanti saa kumeta mpeni manyaku nyakwa watra vincene
0: mwani hero infanti no honi hero pela totaliwa mwara novembro roo na matanle o FIFA nono kereka mwani lanyo infanti no mwishintra matan roo na mwara novembro
1: ole tule ni maluzuwa la wira ole mvotariwa ni confederation angezi kanle
0: confederation si mwahe da
1: wa Afrika
0: area
1: continental wa Afrika wa Europa wa
0: America
1: entahono ntunawona tipo shioma

0: joga torre a kuisha papeli wa wata vincheni akora nena no batera na toro inhela e
1: priori sikula mutuni sikula
0: o sikula kunoje la tule iro wiro kwiri onkuma wa bati wa bale a haba aneta no kwiri bandrima ni waya wira bala irani ya ndere ka weta ndi rasizo o kante po to kana ra tsau kana ka wira e selesa wila wa Faransa si havo pole za mpanyaya ni si havo joku zimwiriaya sa kanyandriaya apereza riaya
1: ane mona na makombani ya falume Carlo Ancelotti o Brazil o himurumela ka Neymar abrumene Neymar wa mpanta pero halero pio komoni Neymar bolwa mo campo bolwa penalti
0: apeli hapo nanti maseu sempre nertawa ta minche na materna toria mpaka for example o havo kata seleção a Rwanda 25 ma jogador 25 27 ma jogador mas a havo so ya usandri pai quasi 15 ma jogador
1: akina kiarumela
0: akina kiarumela for example po tu kala proprio seleção yo Portugal aha ma jogador minche ni ari paro rumeliwa ku hiweru wa rumela wa
1: akina madri kwana were kia pero heliwe ma sia kitu
0: yale ke kai for example Portugal hana ashina mwana wa tawinche na Mateus Fernandes ala grupo ni trinka ma jogador wa tawinche ni aho kolongwe ahi rumeliwa wa tawinche ni proprio seleção ya la Portugal aha ma jogador ma kino lokale Gonçalo Ramos a marcan gol ku ni sha wa tawinche ni
1: Tell from Rocco Holakana Hulan Vala Kamasekamasiluana Medoko Sam Pira Vanton Labakan Purdikiwa Sabati was Ruhiu, France in Clatero and Lupur, Wanera, Shintra, Bronzi. Kereke France or Kromoshita and Clater.
0: O Pacherani, while in Termu in Iruam, the statistic, a story in Termus, what percentage in Clatera Tulan Manuzuela Wiram on a Mira Capino final. Para ganhar o título e o campeão, mas se o AL, a Federação Moçambicana, ali a Federação e a França, o apanqueia, o ônibus, o caminho rola, o comandante nova, o varante com a outra, o ponto de ganhar em terceiro lugar, o calacaura mundial, o Miraru, o Nirau sempre a pia campaca final. Em 2018, Tule, a Ancunche Mundial, o Nesheni, o Rússia. 2022, Tule, a pinho final, vamos a ni. Ni
1: Argentina
0: a ocupar en segundo lugar untano tula honro wa ni en tercer lugar o en cuarto lugar o ni la wakami o paka historia wa travenchene
1: ma jokata roshinda roshinda e bronze lo pro wa nera ru france ko varamte kwa
0: o varamte kwa wata wa ele en termu
1: ya mtaka kwa en hamatikulo a france ni la terra to roshinda
0: en la terra tula ni manuzula uro ni rama hiko wa travenchene sempre un pela lugari yorera euro tulo ni mochela o un kushano pio final tula tamme on pela o ampe amana ni hamuntialo rana ke sampa pio final ni ni calatero pela o ele niro justificare wa ele campionato a Premier League oriawe sempre melhor campionato o limon kula wata vencene en termos de campionato qualquer kit
1: mohima wera mpaka konsonya shonro mushonro shinta mukuma no le kumelo wa Inglaterra ni France
0: e kekat pourquoi en irasizo nja
1: masuhano kuma na machine tri wa bana hata kuma na machine tri
0: baitila ni hima campionato kama ya sempre hana kumaka campionato si hintrikyo mazinganya ro tula ni monia ba Inglaterra tula a kanyar pola ni Argentina mas minuto tipos arata panya wata
1: vinchi masikendre makalekiwe ha mukalelo matikulo a France ni Inglaterra mpirola onroshi ndo pronero kusha bronze France Inglaterra
0: upacherane mpirola onrokelo a 50-50 masiwa ele en termo ya jokate en termo ya velocidad en termo ya kurita Inglaterra natra mela wata vinchi ne paro kusha titulo ila yo
1: kupuanera vanto labole mpiro mali Rodrick wetiminku do Rodrick a Spanya na Argentina mone lwanyu Argentina no mukosha campeonato la wala ondoko shetuvela de Espanya.
0: Upachira ni etrum sempre tiposhi ya Brazil yokala tri campeão opi campeão mpaka bakana kumelele unkanyeri varaveli. Ni sempre Espanya on pia final ohano katiwo kusha titulo na himona ora pia final wa Afrika Tsuli. Akunsha final hela ni tiposha vale Espanya kanimonia tenimonia Espanya orime.
1: Basina kalamwa wa falume Espanya ni wa vara fase de grupo mpaka pia pandro matamata ni wa ajeta ni wa kumela tofa de grupo mpaka pandro matamata mone lwanyu onro mushinda mundial lola Espanya Argentina
0: wa ele nirwa olohere awa travenjeni ya kalawira Argentina onan tukula mpira ole nirwa mpira aperto joko aperto makakunya ni Spanya kala urona wana mpira ziza mi wone la waka mi Spanya kitin monako kala o kala bakiviru paronganya re campionato la livi a nivelo limenko
1: no sola formo kula mutu nakara kahia nakana malera mpira kula muthu khala e club yawe omphende lawe vamukhula hanle manli e Spain ne Argentina kula mphenda xa tinivisha
0: mio como
1: wanile welani akira yani ra wera nila risinda treki paka
0: mio como na mpira ena lipa wera ki paka ki hole na katina okhala ka wira
1: ero mukura la banya halala
0: pastila okhala ka wira oprika sounir niho o o ununtu or na wele wa water vengene
1: o ruhela mone lwa
0: o wanela mone lo che no thana le kwa water vengene por isso tela ke himaka Argentina
1: campeão vamos hima hawera pa jani fantino on canto cuera mone lo on pelta sene con Argentina coco ha casa ora ka hinto yo sinto con nam pira
0: pa tela ke himaka wa ele wa kipa zo tenes e pinho final se Argentina
1: se Espanha
0: zo tenes o kana capacidade
1: o weria so chita mundial
0: e ke kai para un cucha mundial mas kipa ne na no ver ne tala ya water vengene parunku cha mundial
1: Espanha
0: entra vinceni pela ne mando himia anni zuele equipa quasi maior majocatura antica wa Argentina antica vamos ani majocatura o Espanha anzuela mota katau matikelo a water vinceni podo kala equipa o lokal le Messi nena no vamos varamite ko za water vinceni ki majocatura makina kuinceni antico Espanha mas aliayo antica wa Argentina mas iwa en termo ya matikelo ni majocatura mota uiwan Argentina kanera kaniwana si Argentina araron tikapola ole ni rajoku
1: o mutukula
0: Espanha kalana o were ni capacidade on kanyarila mas o tempo wa tamelo kala kabura sempre Espanha un pia final kanoja lo iko cha titulo ni nena nova kipe ernetala ya watra vinchen ni majocatura arna apoyo a watra vinchen a partir ale reformandri ni nau havale polo tikiwe sumanele mvira ole kazija riwenwe ni esa riwenwe shaka riwenwe piola riwenwe ole kale Sergio Aram então ele ni wanele kurua watra vinchen para wava hachili wava
1: na madekale
0: akekai ale ya tika kalai
1: mone lwani Spain omuko sha mundial ole
0: wone la waka Spanya or tere kipa ya watra mela watra vinchen para ku sha mundial ole
1: Ote ya que me sitana ya sa mundial vale were otiki wa tas Mozambique vara wa itabu di final
2: makura tshipote na kala ferroviario na kala Mosano Sporting kwa mpula a tre ku wa mpwa mshintana serumpo wa tas Mozambique with the defense of the king woman ya sumana ferroviario awa mpula rona kala Porto mukumi mpwa matas tshipote na kala mushintra wa mpira Mosano kula vota makumbali ya ferroviario mpula na Saruman Tuwindre no mala oshinta mikutonsi ya tas Mozambique na halela wituke mwela ka Mosampolo Rodrigo wa Androdica na la Mosaroni una esportiva o songo
3: adversário deu boa luta vendeu muito caro essa eliminatória e estão parabéns pelo trabalho que fizeram
2: vamos com ali disputou na Carla Celio wende nomala outro coeta sa Moçambique ona halele wikanyanya wakalamo shita na polense bolo mpo mshintano sa polisão norte
4: objetivo fundamental agora já pensar no campeonato provincial rumo a pool para que levemos aqui para Moçambique mas aquilo que era taça Moçambique é para esquecer mas foi um bom jogo de futebol
2: vamos para Ricky wende minguela Ferroviário na kala kumhe mpo matasa Mosambiki no maloshintiwa na kishbisajo lishinka wa mpira miraru umtiki hamili makomali ya ferroviario na kala saitini mulungu wa himye wera nikuna kina kana sana matekelo kumelo na mamba ra mpira mpaka wa malilani
5: tavamos a ganhar na primeira parte 1-0 viemos de segunda fazemos o segundo só que o nosso jogador relaxaram né? Pensaram que o jogo terminou mas o jogo só termina quando arda pita
2: makomali ya kishbisajo lishinka o kalma Mali ya Fernando wende kwa kwa mshindi ferroviario na kala wanyawe masia hii kanyanya mpaka oweria umukumi hampo matasa ferroviario na kala
5: conseguimos ter paciência tivemos paciência tendo em conta que ferroviario na kala é uma equipa grande e nós respeitamos bastante olha as substituições surtiram efeito mais uma vez conseguimos esse resultado maravilhoso
2: yare molo mwana makomali ya kishpisaju lishinka ulabula kitimiko na kala portu weigo ya drinka ya mkuhi mpua matasa nifuru na kala wa mpira miraru wa mutikiha mili sisa tina muna setendaya mishintano satasa Mozambique dikingwe umani osumana varo oitavu di final vavo makura perunisa wa mpula ekumelo ferroviari ona kala Vamosaru, dispotino akala nispoti kwa mpula, akumihua mpua maetasa ya Mozambiki. Ferroviario onakala, ukumihua mpua maetasa na mlushintri wa nsana, niyaki shpisaju lishinka, wa mpira mirarumutriki hamili. Vano spoti kwa mpula, ukumihua mpua maetasa opempa wa shintri nguawe, nibayo opempa wa mpira mili, we mwakula wetu. Vano dispotino akala, ukumihua mpua maetasa, ni ferroviara wa mpura na mlushintri wa mpira mosa, we mwakula wetu.
1: Makwe por isso para mararua terro coe como eles petou na cala sporting camosa foram na cala mole lá foram na cala olá a ouvir a matéria para coxinha tribuna com a que é especial o lixinga
0: o pocharani é senhor ripi handre mau atra vinte ane para aqui para nos o ampulano cala cauira aria o província é charo só tota o não o kuma capo delegado um paga o niasa o ampulata a coxinha que passa o atra vinte
1: macurma cheche
0: que é macurma cheche o virkana o capo delegado
1: o chamani
0: o niasa mele então o kipa o pocharani pili tem outro com o zali mundial sabe que fazem euro o canle ferroviário desportivo kipa museu museu hane moraga
1: Wanswani ya munu wala ferroviara wampula.
0: O munu wala
1: ferroviara wampula. Na kwa munu wala bayo pepa na sporting ka wampula.
0: Eke kai wafaze tini ranea. Ya utika kipa ya ferroviari wana kala wa muzanaki ya speciali o lishinka. Etu yu tutu shira wata vincheni.
1: Kwa wali pela wala kia speciali ya mshinda ferroviara wana kala.
0: Upachira ni eripontu pili. Aki ya speciali kanatuko kanatuko utika kampu yu matapa. Mwezuri akeni yawe. Sportivo, fase aliás ferroviário ou lariawe,
1: fase provincial, provincial, provincial,
0: pulo no norte, tule, aqui é especial, a panque fata de conferência. Canadri que
1: campo. Como era, aqui precisamos para o trique campo na Calaporto.
0: Campo na Calaporto. Mas é na atiqua o super que equipa a São Sportivo Pempa, tula a roda de cani Sporting para para, ao Sporting que onna, equipa, jornada é uma lela, aqui é especial o lixinca tule a hauinha. Então wone la wakami etriotic ni hawata vinche ni
1: moto kwa tembi yao. Mwuli hamuruwa na kroshin kwa wanyawe.
0: Okalaka ura kipele ya kia speciali yampake rotrika kampu ila yonaka.
1: Akina ura ferwe yonaka kala role kele ushinto kala wera komple otatata mikuwa no menubu tata msambolo tata zone etasa. Mwini wala sayi?
0: Tula ni manduzuwa la wera katakulupi wakana projetu zaya. Nisa kana projetu zaya ni katakulupi eni zuela palanu haya mpaka hawata vinche ni. Si akala wira diresawa yo ferroviario na kana para projeto irnaya o manter campeonato a Musambola para que lelo holo o pachana tulane manduzuela wira tasa de Mozambique encaixar mizuruku kirina fazi la kimbahaniwa mizuruku awadra benje si diresawa yo ferroviario na kala kala wira yo pueleleza porque piposhi ya wili minaruwa mpaka waka niyo manya kunya kwa wata wenchene
1: para wakato kwa na masusi wera masula mpira etu ya suwela ya wera niye ni shintiwe
0: mashtambe yari wira ya hithira yari tushorero kalaka wira yaruwa fazikina yaruwa anilandrero wa wata wenchene masi waeli kanile historia apropi ya tasa di Musambiki nini wakapotu kala faze final akala kampiyao onka mzuru kukunata
1: wa wata wenchene 300,000
0: ntao uore kini ni ena
1: wanila mzuru kukulupi sinji haya onka mzuru kukunake kikwa
0: ni watishpeza ni nano vele iriwe transporte zihirero welo rakilu ya kalawira diresao yo ferroviari upuelela akri kwazi o kampu ile wa matrapa ahona tiposha wili minariwa kwazi kia kume manyakunya kwa wata wenchene ntao pote upuelela kaura mzuru kuyaro wa roka istare por rua fazi kina
1: kumorati kani anoro melaka ukele holi mshisa msambole
0: mzuru kwa anu mwata wa nchene putu kana karazawa wata wa nchene si ya kala uraka hizizo nituwele ni manuzula uraka
1: mfalme unakala portu promosa nikuno wana shindio kuma kumanya kwenye kwa sempura atikuna kala portu mika aruna kala portu nakala na masu ule mpira ni mosa kovo nakala anyonyi we kina kwera mkanto kwa masu ule mpira ale mpiro huyudatu pachirutikiwa ya hili ya isu la wera mpiro la niye nshintiwe tuwele vire
0: paitela ni mali wivala porque por exemplo no weha etuira ni Sporting Wampula Sporting Wampula mweza na tuule arungwa o kapu delegatu oro otika na Association Sportivo Pempa arungwa otiko kapu delegatu waele intermu niru atishpeza ekipa yu Sporting ki aikashitari nzuru kwa wata vincheno kalaka ura kiapala ni fikandri paro kapu delegatu mtano tampeno weha kipe moza rikampionato a provincia ele niru akushto wata vincheno ni apia fazila wani la waka kinkala vele ni wala participasyon ya propi ya federasyon musambikana kanle mwaneni atasa di Musambiki
1: kongkali hera
0: kongkali hera watra vincheni ta wani la waka kulupi ni kashitari eni yenha
1: eni ya msuru kuwa watra
0: vincheni
1: ya wale shinta msuru kampanya kongkwana yola na kela yon
0: nyalipela ni sempre hini ni wale unyawa za watra vincheni kulupi si sundi haka watra vincheni wera na kisambi fwazi la ninruwi federasao aba hakavo
1: makali
0: heru ele nirwa kompustive ele nirwa
1: yoja majendio nakala marupe lo
0: walukarimash tipa si hana si paka ka
1: arash ka wipra pera mansa ya mpaka
0: so nilipa ni wamu nzuru kuyolo niruwa mkawa niwa 50% 50%
1: ono vaha ni wale nilipa ni wipijeti samukuma
0: mashu wore kina kuhimia waele kulupi nkashari awone la waka on kala kampionatu ele niruwa kampionatu fash konta ntati mwata kulupi zinchene wane la waka
1: zinhiya ya wera
0: kuruza wata
1: vinchene
0: mashu kipa zinchene zimpele
1: masinakani kunu lupa inishinti wa nini vya heya
0: nini vya antila ni mando hima ura aki ya speciale ekipe moza rin campionato
1: provincial
0: Oniasa para nena na vo wama na kipa
1: Hermosambola
0: ya sensasau ya
1: moro
0: mpaka va kipe moza na kela nawe ha ehirina terota honor tenu
1: aki nera wera fulme wera foro nakala wana matikawa anchene omwala nasa ala alipa na wale ya bulo higulu hata ikuli ya bulo higulu matani wa chipetu na kala na matika farwa mpulo reno ne ole kane jo o kane kikimule saisai
0: pelitu
1: abulo hale gulu ya ferroviari o wampula na matika farwa mpulo abulo hale gulu matavini wera na matika Simon wera atika farwa na kala weno
0: ayati maru santo miteko za mpira sempre mite ko sana kos enir hazizo si equipa wore empachera campeonato enir wa equipa ya sensação mote empachera campeonato ya kala equipa sensação sempre atukuliwa mercado ala nirwa transferência jogador sempre un kala liver nuni pelo ralo
1: karisi maso na makomali na matukha kola kini murumela shabanchene kompela o winner muhivenye
0: ele entepenteri compromisso mbahi wa kulupi kinaku ni compromisso na khela kulupi yao ya ni tambe proprio ala khale ma empresario mota ne cosa ne trataria ti mota ni noni hu kulupi zinchene ni kipa zinchene sina zimpache raya campeonato wore rawata vinchene masaraka umalani ante shahina pia umalani
1: ina macha rotrekuwa
0: mercato shakuwa kinwa for example si jokatore wone onakala 50,000 for example ferroviario ampole example masikuwa kipa ya bebe uramiki na aliva 70,000 au 80,000 jokatore ukurina
1: basi na madikara ironene contrato a miaka mirarumi sheshe wo onali waka na opane mlokana roba la kama roli kama soko piraka e konte mie mosaka le sebele metikash na madiko le kone wa contrato no kana contrato numero mukuma sapahi
0: paitula ne manlo himaura miteko za pyramide ko za nekosi Kwalukeri yolo rina kontrate tile niru wa wira ya olivi wa kalauzu. Kalauzu wa cheni olivi wa mahikwale. Arua wa akila nzuru kukavi. Entava wa kiaka kanuwa kieme laga kulupi
1: ilani. Masuru kulo limu kulupi atika walo limu manenole.
0: Olivi wa kulupi atika atimota niru wa transferensi ya nzuru. Okala ka uraka hii ura tsoji okatorolo na akuma paeso. Tule ni manuzula ura so okala. Tukwara kazi kina kuzinaka kanyiwa. Onlepi wawe unu, nunlepi wano. Fetera sawo, naalepa, welika zinaalepa. Entao kabobo jokatoro nkuma kulupi kwa lukeri, ni kabobo ternatoro. Oniramiki mpeno mperdere jokatoro shishi. Masinkala proposta wata vinchene, kuiru wa jokatoro la niranike, ninampele.
1: Kishipeto nakana mfana muhima wera, tukera makalo wera, volo mpomo sambola tumaka wa mwahiju. Kika makalake matrikala chipotevo nakala, kumele mshita sarampolensi o kana metro o kana muhaku wa mkana musambola mwaka wa mwahi yu
0: on la vula chportif on la vula kipa musambola tule ni manuzua la wire a struktura proprio chportif unakala struktura ferroviario wampula struktura ferroviario unakala struktura ferroviario o niasa struktura nja kipa za musambola Ziriko muziza alu nda vula sporting para provincial. Sporting ke sempre wanda vula kawo zula vula kantitato mu a provincial. Nta waeli. Nta no hiken liawe sportivo kap delegato. Kane sportivo pempa.
1: Sportivo pempa hiken lampo ma mishita sa provincial kap delegato.
0: Namuira kipa yake ya speciale tila emu iliminandri. Kipa
1: proviario
0: nakala. Kahi kipa zintuna
1: mamu tihera. Omu tanafuru kiswami vakani. Omula vula dispute na kamula vula sport de kwampo hata sport de komunapo makura na marabu province la wampula tinimi shavandra makalelo gonwe norvola mpamo sampola makwa mwa
0: en termo ya infrastruktura ni en termo ya mapatrocinator kipa ba province la wampula ban pakane nano ba irwata melo holo wata vincene para wampula wala campeonato za musampola fazi honor tino kipa sportivo nakala kipa moza yo kala na patrocinator erna struktura kanira ferve sporting ko niroito ano o quiera que la campeonato de Mozambique. Kipa yo napo ti ves que
1: la Mozambique
0: o que la ontrume la Mozambique. Ni kipa ya en tsinoron wan la mañana kunya kwa vincene na muira ferroviario o cap delegado to con volo la kipa de Mozambique.
1: Ferroviario
0: Pempe cap. Mas si tu le ni suele ira ni na no vonira mote que te kwa tipo jo pia azul. E ferroviario o
1: Pempe. Ni azul lo falume na makomali ho weli hekulupi.
0: O weli hekulupi kwa ata vincene. También Narawira poti orodu chelaka upe oli shinko kalaka ura upe tambe kipa enzuele
1: sheni kuna yo to kula pantra mosambo na miaka sikuru tulije
0: yi si yakala ura ferroviario o cabo delicato potu kala masin kinona ura enro kala tri oli po kala gaura o cabo delicato za pelo ura na kisampi si panyane ekipa zo pia pili so kala mosambo lo kala
1: ura sporti o kala so sporti pembo kala payo pemba
0: tam kipen tino ro pia provincia enro kala provincia onias potu ro pela ko kanele mirwa
1: si kala pili equilibrio
0: kala pili ya wa enchene mi kakela kawha provincia o cabo delicato potu hiro kana shaka ele eniru apezi o kana watu vinchene komu mweza na governo o cabo delicato vamos anima socio ya
1: bila ya shawari ya wele ni kuru mosa
0: kama kumanli ni kiarbo kipe kina kuyone pero wela munsambo
1: wale riha wapele wera opempa pero hinkeleke masine weha mutana munsambo la mfalume ona mututunya
0: ona onla vula munsambo le tshioli pa watu vinchene potu kala anama lela hapari ya o
1: Naka mutuni mula lera mpira ikula ikala na hina nulu amuru opale era ona kala amkala mpira lelo
0: actually pa water vincheno ndavula mu sambona kuno for example tula na azuele wira
1: roka na
0: mpira sana masini mona komunikata irwa sapa
1: sapa hinteri wato kiro kupaka usuli ni kunaya
0: neo ampula
1: neo pempa neo niasa
0: tam etrioli pa wata vincheno ndavula campeonato mu sambona tao enini lipela etricheni
1: pa wata na hiyo era empresa vulcani yae kumhamsuru ku peraka 60 millions wa mukalini heria wa kale hema haleke msamikana mpira ni watu sana vera mahali alika msamikana mpira aka tumsuru ku wera kale kama wale mtakusaidia sa sambola masi msoko nova hiyo pa msoko nova pa mashamba sambola nelo risale kebo enkelo holo
0: pa itela ni hema ni seka ikini politika sheni Ola li kontuna rapu ela masila yo tena tunroti sitirtala kanle makulupi kala kaura kulupi taziar chineni siri mafilia atwalika sia kala wira kulupi zinati sitirnani waka uranatiko regionale orekilo ari wira regionale na raura mpaka ba nizuele tipani ontuno rafaze faze kina kuma si tulo ivova mpaka ba
1: onira kwera por questões logísticas adiaram um jogo da jornada 10, da jornada 9, da jornada 11. Logística, metolo anikurunle, metolo anamushini, ou é logística xixeni?
0: É logística, empate era metolo. Ou a reta curna logística. Potingue, oneshiwa, waikaneru,
1: transporte.
0: A uetra, já logística, votia nirua, logística. Então,
1: como ele... Marupelo, magelho.
0: Então... Kweku hivi ya jari, sani nirwa, fata logistika. Kala kawura logistika, mizuruku.
1: Ama kwa lalika msamekana mpira. Ankali hera asha ya ukulupi. Mwetelo pahi wala ya iwe ukulupi enruwa ya umarupe lo malelio na wani kuwani vola hantata naya.
0: Tule ni manuzua la watra venchene. Salario, marupe lo, ni tia kulupi wa watra venchene.
1: Marupe lo malelio, salario tia kulupi.
0: Tia kulupi.
1: Ama kwa lalika pahi, ankali hera pahi, ntreke.
0: Ntreke pahi, so hii. Parumpi haluka runroa watra vincene timote ni logistika
1: ana matrika ekaru mku kutangwela ya uotela nrupa ya uwa roko kampu wankuma walika mkuma wakulupi
0: mkuma wakulupi wa watra vincene
1: ama hula pangalika pangu kumia pae so metula viyao pangu
0: metula viyao pia lukarile mwenyuma pia mwe mwenrupa we reportu we
1: mwenrupa pironi
0: ekeka intao tu para mwenro wenyu wahane kadaka wa moza timote ni ruwa paronkelela mwensambola kahuwe upu ilaka watra vincene kihana certeza wira yarwira vitransporto rakelo nkala kulupi so na rao na kawira wenle ni karo ambira yetaka ni ipiro entao tule ni mandozula wira strata zio tizora kama kaziri ka strata zo khala na makhalwa watra vincheni
1: ito ama hoela kulupi ampure sheni
0: ayo tshioli pa watra vincheni le kogori ko muzisa le wonjara mwana no jara wena mwana kunzula etu sheno ikhalle wira so ukiri yarwira pa watra vincheni pa era divertimento ya watra vincheni masina phela o pela chua watra vincene akala nganyari a watra vincene kulupinye
1: musuru kuyolo le onlimwa wa bilieti
0: o havo livo wa bilieti havo ele niwa marakaya watra vincene kontribuisao yeti ani viajari wa watra vincene wati miha poropiro majokatore kulupi zo akala netuzazi nganyari a watra mesitempe wa kanyari wa watra wati miha majokatore
1: wa Mosambiki no kireka wakala ni ukuru nali vana matikaya musuru kunipiri ya Yukonto mia pili 200 mili metekashi.
0: Eho tu ulani manuzi wale ura kampionato musambola potu ikala kampionato ule niruwa nikosio. Kata kulupi na kapasita za por exemplo sonko ni anchiportivo sonko.
1: Abepe.
0: Kulupi za wadra vincene kocha sol za ruwa mercato zinawa na machoka tura kapasita ni nile. Ntao zo kala kulupi zinira miki mpela kulupi nja zo kala na zina wadra vincene ntao yo potu livaka 100 mili por exemplo 150 mili nina waka materna toroli wa wata metitampe enoni hera ala kande ma patrocinator por exemplo kipa yo sonku o patrocinator ya kapasitate o virgana kipa yo ferroviario ampula
1: ferroviario kali hera tsafa
0: kipa yo ferroviario ampula yo virgana ni kipa yo patimenta wile virgana tsizane ma patrocinator ni projeto katakulupizi wana wata
1: bonta la vula mpera road kiwa ko haya na muloko ni yana muloko na pili ya Nampulensi Serie A ni B melo Serie A rodike kumelo fubo klubi wa memba Roma kala akademika na kala velia spodi kumuna po rodike mosani di sportivu na kala son sportiva wa malo rodike ni Benfica o memba rodike wa malo lelo sapatele Serie B son sportiva wa nkosho rodike ni akademia militari etiminku son sistema rodike mosani akademika wa ribawe aki azuro rodike wa mosani kupulo mgovolash ekuhele na muloko na pili emaliheri wa enamanli wadikiwa mukumano wa sporting kwa mpula mwasani akishpisiash wa mpula mfole mwalu mwani maliheria
0: mwalu mwani hera tule ni manduzi wala wira kampionato tinjaza provincial kwa la wira nina vula provincial tule ni mwalu zula wira serie A opanyanea liter tule ni manduzi wala wira sportivo na kalo okanyari operatere kabo von romvirikana wavalo kala kawira sporting kupra
1: o unapo
0: ornatza seti pontu hata wira unu kanyari unu operatere tampo kualifikari para fazi kinako kipa engwane la enera rum kipa yo wamalo ernatozi pontu ni kipa yo futbol kulupi omempa tampo ornatozi pontu ya kala wira zinapura ruwa kipa Charu potira nakela para serie P tulane manduzuela wira impaka nena no campeonato
1: lero kuswanye litere shaba
0: nje masitule manduzuela wira zinra charu onroa primero segundo impaka nera ru kale classificato
1: omuto la vamos no anu kraka ntokora na pole samuel la rovo lo ware academia militare sporting kwa mpula mukina ku
0: ni aro kala
1: academico ribawe
0: o
1: wala kupula
0: aro kala kipa yo nation
1: wangoshi
0: ndatu wakolu kala ka uro sufren rivakani ni kwa
1: academico ribawe asoci sportiva wangoshi arnaza 6 pontos
0: arnaza 6 pontos masiwa waeli
1: bara numero wa golu aro ro atason sportiva wangoshi
0: para patu ndatu wakolu kala uro markandri vakani no sufren no vikolu para pa onishen ripauso frenri korza
1: anki azule mwa corona mahari wirumihia kwaro mutakala ho
0: ele sempre tile yirwa wira upachirani ka himalelaya tokoza mpira sempre taziri ya upachirana apachira sana masi wetrekeri rinira kupachero trekula kora molu momalela tola ni manduzula wira musampola tula wata makuta kutowata vincheni
1: mpira tukeri ngwemelo kokhanle
0: kanle rajia
1: zo nete miko kokhanle nese munda fakante somaneyo
0: oloka ti para namuira kanzuani operepera riwaya tula ni manduzula wira rajia wihila no yonorte sejo kapu delegatu wampulano mpaka ni asa mpaka bakiba bune kulupi moza o kipe moza kwalifikandri o ya purandri para fazi kina ku para manteri ya primera liga ntaulo kati wa wata vencheni para pachera sheni tuna Europa ka khaliale matiri jentini masosio o tepanya cha wene porque reta yencheni ni panyaba kipa nyano zirimu sambola kipa zo kapu delegado kipa zo wampulava mpaka nena anu baka nazu ele stipa anu romanteri para primera liga tambeni kipa zo ni asa ntao ewa ruka tiwore la kampionato neme la wata vencheni o pachera wapo yara wata njene tisheni sintuna wirane ya para selesa kuhipa zihumia zirimu sambona sa provincial tula ni manuzula ura sempire ngwele moza ni ya piaruka te kulantu uzula sheni untuna urovara mikanlea mikutanu nyeza kampionato zikanle provincial
1: Essa troca na Roma ali na Bala Rapaz comeram por semana, se aquela mexe tá no Sa Moçambola, Nampulense, na Prato Vetas Moçambique, o Lavulato, Ampera de Camor Munguni Macro, Motana Roma ali Hero Timinco, Pro de Roma ali Novo Rio, Espanha, Moçani, Argentina, mas sabe tocar Ampera de Camelos Rio, França, Nicaragua, Lua, Puru, Nerum, Nicolu Rova, Ruanto, Tuvoia, Bronze. Mica Rabra Getaniwa, São João Augusto, boa tarde.

0: kukumanilo waifari.
1: Muniwa mwakilele makomaso aradi msambeke mwina mwalaka na mkumanilo waifari. Mpanto wala wotendo ni eriari elapuahu. Wampula ba ukab delgado oniasani ozambezia. Lakana na mkumanilo waifari mpantola. Nkela osula wera governador awa provinsi wampula ba Eduardo Abdullah. Onimumpereri ya maholela musia. Opuro oniweheri wa sanakoso wera onatukihere ikalelu. Sikanliawe o wahela kampuwa amuabano anchipale. Muhina wovara kamteko. Wanamuna yoma ya nihaka ovukulela kamakalelo oto wela mteko. Mpantula. E provinsi ukab delgado. Nkela osula wera anamusini anipieria ikonto mlokoni acheche. E posto administrativo ya omurepwe. Sedi ya distritu ya Omikufi. Anokala na malushu mwakola. Niasa, utepa shawene ya distritu ya Omaua. Munkelo sulawira, so tumi hiwa mirelo, so hiyenasa sindimwa mamatani. Kenera o Zambezia. Ana muhaku o hiyenasa. Anisi nila ni mwaha wopisa kamiteko so rehiwa. Epasari yulu pale, yo kilimani. Sisa iya nisikinaku. Muntu nanyo o wiliane lalaka nila na mkumanelo wihabari. Olelo mahiku anetaya mlokoni matanamali. Mweri ule wajoli umaka wa 2026. Rajabu wa sani ni Mahmudu Omari. Mniyo wa sorera. Ayu. Ni mpachiri hanlaka ni provinsi ya Wampula wendo mshiri kaka areje urozu. Ontuna wansu wili habari ila yoku mani governador ya provinsi ya Eduardo Abdullah. Yowo onimumpreri ya maholela musiam. Opuro niweheri wa sana koso wira onatukihere ikalilu. Sikale okwe hire kawahe lampuwa amuabano. Ovara kamteko pamosani ashitiana. Vo wira vanamale merihi wa mukalilu woto wila mteko. Mpantula. Arisha.
2: Governador ya provinsi ya Wampula Eduardo Abdullah. Onimumpereri ya maholela musia amiteko sa ikafrika ni anakoso. Wupwe la biruku sikali okwe hiri ya otoki ya ikafrika. Seye mukanilia ya oru wakawona yovara wantepanelo amu avalo ni atiana. Wanamuna uomana ni haufuku la otoe la mteko ni kuriela ni holaya. Eduardo Abdullah. Walabula sisa enamashishe. Wakati wa mwemeli hawe oyensi diretori musia amiteko sa ikafrika ni anakoso wa mpulava Jahamu Sale Kalima wa murantela Jeremiah Mwapash. Alabulaka mkulupalisha a provinsi ya Jawampula uhunjeriria ahimiaga wani hala orianea wahana wona nea mitoke lo sowata sote nkesi wa amu avano ni mihasi nduru wanani inamna sikanilia ya omu iraka anakoso oru melea mukarelo onro kushiriria wivarela ni uhilipelisha opanyo muteko wapatara uu.
3: A nossa direção provincial terá a missão de desburocratizar os processos, facilitar a emissão de licenças.
2: E direção provincial, quem roa o puto cuidar e papel sorria nessa? Quando o cala o ocoia, o emerer o licença, o panha musuru, o ale anro pabena o opa musuru. Nirelaga, o coiria metelo, o ale anro pela o muira na coso, hata o rueria. Pimana, o catola, nrena o motoker o afidel. Okanli musuruku unirilu wa ukopa ora liha mmawani. Ola lere mirelo sirnaya mutengeso ene owo. Otogi hamuteko wosu wanea. Okanli okwa hira oliva musoko. Maana musuruku wa musoko yowo. Onteke liwa manupa anirilu mteko soka pelili wa ana mnjene. Nihime ishkola, ishpitali, pamosini irampa. Yovara ohana opacheria wanone yaya murarelo.
3: Para os nossos cidadãos em escolas, hospitais e estradas. A nossa indústria deve nascer onde está a matéria-prima.
2: Vano, wolo vla diretor musia, uniwehri ya miteko sa ikafrika ni anakoso wa provincia va, Jahamu Kalima, uhemerele ni oru mediha, utari hela sotene sumpreduawe ni governadori Awampula.
4: Desafio é reativá-las, né? Não é um trabalho fácil, não é algo que dependa essencialmente só.
2: No buendiahu utukulato ikafrika, seye zihimbara muteko. Kahiyo muteko uokwea, wantune ya mukaliherio wa miala no sikina. Sikanle okusheria ikafrika, opakirato urumeliwa. Nihimia uwanea mukaliherio, quando tem pessoas que estão no governo, alimi, mukari hiru estado, ou tem algo no canto muito comum para o outro que é a África seye, o catula va, se não pagar nessa omala, o vara muito.
4: Estamos a falar também dos próprios produtores e do estado e do estado também, todos juntos. Temos o nosso papel para revitalizar as indústrias.
2: Yarimasu, a diretori, a Mitecosa e Cafricani Anacoso Wampula, Jahamu Kalima, Alavlaka, Warromeliha, Sotenes um peruan governador a Wampula, Nomala Ovahuam Rupa, e Namashias Manaela, Woholela, Mitecosa e Cafricani Anacoso, Wa Provincia.
1: E distrito ya Omakumia, Vamosani, Okisanga. E distrito ya Sokala na Masakartare Permanente, Masia. Yago aheliwe oyensi ena matanu, epoma ya opemba e capitali e provincio Cap Delgado. Nasser Adolfo.
0: Secretário do Comitê do Estado e Província Cabo Delgado, o programa secretário permanente atapele na nanoni, ira ajuele huitonya ukala ntu onlaponohon ni uvaranteko tua kalhera makalelo amochi anakuna makachamihon e provincia yala. Plácido Pereira, o Lumachaca Ilelo Ichumá, Kuombala, Uatapela, o secretário permanente Virgílio Armando, Nibiche Hesaha, Anuhala Ovranteco, e distrito Macomiha, ni Ukesanganghina, o Kalherachia, Manana, Omavralo Onteco, o Michico Chenye, Cho Provincia, o Catioio, Plácido Pereira, Enre Miteco, Chua Varachela, Niwa Kalihela Anamawani, Chindamulia Huli Hacheria, Wote Pesa Amuchi, Anokala, Nimakachamiho.
5: O combate à corrupção, ao nepotismo, burocratismo.
0: Wana na Unionka na Chamisruku, Wana na Umaha, Watala Amuchi, Uholela Nteco, Wavarachela Miteco, Anamawani, Antepa Ukala, Nimahoviho, Chikanle Miteco Chinlamulia, Uholi Hacheria. Ninachuela makachamiho ankunya mwaha uohiki kicheria nanso nkuluvelihe uvra miteko jastado wokuma maparasa malokalidade. Nalelo mundamulia wihuli hajera ukala atu uhisima wopavela ukuluveliha mavarelo onteko.
5: Será vossa forma permanente de ser, será vossa forma permanente de estar, será vossa forma permanente de agir.
0: Molmo, a secretário de Estado e província Cabo Delgado, Plácido Pereira. Panira, maior tapelia, o secretário permanente, o Makumiha, ni Ukisanga Hilo Pela, o Vara Nteco Romana, o Cochim Paveliaia, ni governo, o Ria Uvara Nteco. Nehisima.
6: A bagagem que eu carrego no momento.
0: Kingala Uvranteko Toko, Chobriaka, ni secretário Umiteko Cha Estado, Gua Província.
6: Difícil de sempre, mas eu sei de que estamos numa zona de risco em que a gestão de coisa pública.
0: Chihafo Miteko Chinchi, Nanso, Kinajuela, Uncho Koyole, Ukaleo Opopiha, Atunaka Unahala Urika, Mavarlo Onteko. Kamana, Kinahala Uapanya Sikunanaka, Akinaku O Distritu, Kinahala Utakanela, Nui Gunana Opavila, Ukalihera Mavarlo Onteko.
6: Tornar a gestão pública como uma ferramenta fácil de acesso.
0: Yari Molumo, Abishe Hesaha, Ni Virgílio Armando, ma secretário permanente, o distrito o Kisangani Umakumiha, atapelia Ilero Ichuma, ni secretário a Estado e província o Cabo Delgado. Wokumo Pema, Nasser Adolfo.
1: Nyosh kurlani maapara Nasser Adolfo. Ama hulela a governo e distrito ya Ometarika, Uniasa. Ambara mteko wamana nihaka ovukulela oteli wa anamane ehinati opio katiaya. Januari Eduardo.
7: Asito kwenye a eboma ya wanamtarika nino provinzi Oniasa, anilipihera miteko sowa sasa ovukula mikailo sote hiwa ashinamane hinae unua. Masuala anikumela wa usatoro a eboma ele Adelia Alberto ahime wera uwa sasa ulipihera miteko ia na nano basi nangari hiwa miteko mpuwava minyana nusohi era hiena sa edisleitu ele sowa sasa wale lihira atu, merele lo suwa hiya ashinamane osoma mpaka mholo. Mutukwene ole, ay hime manumero a sinemane antelio makani, o hima wera, mikano ntuko iya, sinna hokolosira otuli, otuko wa sinemane, manaya, asipapa kankala wa hima, ya telio ka sinemane hina wunu wampanta ole, wa eboma ya wamterika, etu enkavihera, otukua washaroshe mpanta ole.
8: Neste momento nós não podemos dizer categoricamente que não estão a acontecer.
7: Hiyo nanana vaka hino uwera Mikailo soteli wa sinema nina unua ka sineria. Sineria, mashimapuro oro kamila wa sede, tivo hiyo okala guvernu. Nina variha miteko wa mosa na tu amawani. Sowa lilihira, mirere lo sowa ya sinema ni osoma wala unua uwera mholuma ya iteliweke. Mana Mikailo soteli wa sinema nina unua. Sina hukulo sila tule, otukua ni okumi wa sharoji.
8: Mas ao nível lá das comunidades recônditas, é difícil.
7: Yari Masu, amsatoro a eboma yom terika no provincia Oniasa, Adelia Alberto, anlilhirika otuneya, atu amawani, olipi hera miteko, sowa hima atu, ankala owa teliha ishinamane, ehinae unua, etuwe hokolo sira otuli, okumi wa sharoshi mpanta ole wa e provincia Oniasa.
1: Aimai, ana muhaku ohi anasa e provincia ya Ozambezia. Anisi nila ni mwaha wopisaka omali hiwa miteko sore rihiwa. He pasari yulu pale, yo kilimani. Hela e habari untuna undu hela mchiri kabili uniuni.
9: Mwani tamene, onekela wa omali hiwa musika mutoko ene wa epoma ya vachuapo. Uruha wawe alipa na koso enasoko nyerea vantoa wa manera aye na para ya miteko. Dana koso musika yole areli ala kwa kuingiradi Mosambiki enona we ena panya makati mhamu toko ene wana we mtako dana koso na karava katari mwenye vandua ni maha ola ona timati mhamu sasa selukuluku yurpo yipula
10: kiyawe ki ona tepa wote pa nihawi ha tepo nihawi porque musiko yule waya kwa kuasiwe nanan o wa kuasiwe wa mtepo ni kavihera ndakarawe masereke shafu yale othen ya mchika itiba wale ntanera hu na hiva ndri anamakulisha no na meru homo kon apara wantowa no letela mchika yolo o hikuasiwe onna tepo ni kachamiha onna kachamiha anamakulisha othen amchika wa merkat centrali amchika yole wa centrali ndakarawe asima ya lothen anamakulisha ya lothen asima ya asipapa mabirala ete aye na no babalo opume yebo mahi vale mnamuona we asima yote ni ankulia kwase prampan iya ankulia ni maha yolo pati uwe wabali wa mahi kese ni matocha yote nankalo susarene entao natepa

0: Bohía na, dio le wakalai. Porque a fuelde sa. Kata kata kiliente, wababa la kula yeva, no mucho la kula yena. Porque iba na makulija. Kata mucho ra yevo, okal makilienta, ona conquistara ye. Me va más o que inhiaga, que inhia we, o quasi we. Porque o paso en música de ole. Ona mtepa ona ayudar a toco ver. E na beto, toco ole manto, música de ole, quasi e hija. Achene a la rujolo, que we municipio. Na vayon na sapo perder.
1: Arila mohamoha. Musika mtoko ene wae poma ya wachwapo zambizi ya wala. Ele vihiha na mita kwa mwahaya kwa sadi municipale ya poma ya wachwapo. Zidio maungoma halonte ento ni hiku nenene mweri. Onyo kwa siwa mtoko la wotiki wa musika yole. Masoro mila indho musika wale wahala wiyo kwa siwa mweri wa mayo. Ya chenedi wa lukuru kwa ya mpaka mweri wa utuburo. Kwa mwakono vinre, masipaka hengi hava, hewa kumve okwa siwa. Wekeneri wa musika yole, mtoko ene ya pomo ya chwapo. Onyonke kore piremija wa makuma siniki na kutanu samitikal. Ikavihiriwe ni ambashada ya Noruega.
2: Pra falar de verdade, as obras teriam sido entregas. Mas nós tivemos alguma dificuldade devido às intempéries que se fizeram sentir. Fez com que as obras levassem mais um pouco de tempo. Mas neste momento que agora já estamos no inverno, estamos a trabalhar e está-se a fazer um esforço maior para com que terminem atividades.
1: Egídio Mangoma, na Miteco, é o Conselho Municipal de Poma Vachuapo, Zambezaiola.
3: Rádio Moçambique, emissora Aya Wampula. Unicumi Herian, Lacanam Kumanelo, Waihabari. Wampula, Ba Ocab Delgado, Uniasa. No Zambezia, nitikela wampula no. Gweno nintuna hui wa habari monsa eni himawera oporo. Oniloli wa ana munchene eshiripitali kulupele wampula. Ariwa ahaikeleli wa uatuo olu mani mwalapa. Ani pieria embi ya monsa ni araru. Janet Hortensio.
4: Mukora ongweherua ireta ospital centrali ya wampula esumana evinre. Yuwa wakelela areta emia emosa ni araru. Nimia haa solu mwa alapwa. Mwatelo ola wa miha saa kililingwe esumana evinre. Onasha nkiha ama holela espiritali yela. Mwahawira mwatelo okati munchene onakeleliwa bamwerini wa miaka so kiseria. Miamuhupi ospiritali centrali wa mpula Antonio Carlos onaupa ana mwani. Wawu hawehaka alapuaya. Mwahawira mwatelo munchene watu ya la ya kililingwe okati ola unihimwa alumwale na alapuaya.
2: Quando a gente fecha ferida, isso vai fazer com que os germes propaguem-se a nível nesta ferida e pode agravar.
4: Naquela natuqua ni kwatanle, no kala oun kererea, unua waya. Mureto la amalawa keleliwa opuro onakeleliwa areta wa kubeabo. Ohana oholiwa mukora unwehiwa mwapompe. Gowe mureto la avahiwa mwapompe. No ospiritali centrali mwapompe ola unwehiwa ipanta miraru.
2: É feita a primeira e a segunda dose aqui no programa alargado de vacinação, o PAV, e depois a terceira dose é feita a nível dos serviços provinciais no Xaem.
4: Minha mupi, o Hospital Central de Guampula, Antônio Carlos, o Zulihaka, o Akeleliwa, a Reja, o Luma, a Lapa, o Hospital Liela, e o Sumana, e Vindre.
3: Atu anipieria hatani anabikana ikonto mulokoni asheshe. E posto administrativo ya omrepe. E sedi ya distritu ya omikufu Cabo Delgado. Ano kala na malushu mpako umaleloni wa mwakola. Basibasi ya kinkelo mwitene mshuri kaka Nasir Adolfo.
5: Amuchi opo ha 1010 na chese. Omaprasa yonrebwe ni vasede yo distritu yonkufi. Uno u Cabo Delgado yola mwaka. Anahala uwanja utumiri ilusu chola ponohu. Panira chinira chifadeka miteko chohela chia ifiyu choka waniha ilusu ni uhele chia ifiyu cholusu matoko ni wamuji wumpango unuvaria ni edeme. Electricidade ya Mosambiki ni mayo kavihera. Utunkacha wa Ansumani Zuma mholele odishritu umiteko chote kateka chia inupa unkufi. Kumali paya likililie, amuchi opa F5 nuwa imiatanu uhapa nyampanko uhilajiria ilusu matoko nuwaya.
6: Estamos a falar a comunidade de Mwitua, segura A e B.
5: Ninaolu machara imawani wa Mwitungwa, usigura A ni B, unrimba, unsaulani A ni B, imawani yomaweya, vasede, ninaja ungoma, umaria, usasalani, untakani, mhindi, usambeni, unangosi, ni unatuko, ni

0: kana amuchi imyatharunu wa imyathanu antumire ilosu chondaponwa hu ni miteko chinira chivariaka mawari.
1: Já temos 3.500 famílias que já beneficiaram da corrente elétrica e o trabalho já ainda continua em todas as comunidades.
0: Ansumane Juma, Endre Wumpangola, Unkulweliha Wapanya Atu Enchi, Otumiri Ilosu.
1: Os colegas da IDM já estão a evidenciar os trabalhos para ver se pode expandir em outras comunidades que ainda não temos a corrente elétrica.
0: Assim como na Amvranteco, Juatiriha, Umarsajela Ilosso, Imawani Chikina Kuchina Piaia, Itu, Yanichi Vela, Wavahira Ilosso, Anamawani Otene, Odisrito.
1: E acreditamos nós que iremos abranger essas famílias.
0: Molman Sumane Juma, Mholele Odisrito, Omiteco, Chotecatecatia Inupa, Unguf e província e o Cabo Delgado. Wokumo Pema, Nasradov, boa noite.
2: Niroa Uniasa, Wenom Kwahola, Nintunahu Oswela Nimfirika Januário Eduardo, Wera Edistrituia Omaua, Yutumi Hamrerelo Soji Enasa Silimwa Mamadani, Senipieria Itonelata Ikonto Imbiapili, Saisai Maiwebanyu Januário.
3: E distritu ya wana mungwa nino provinsya Oniasa, yotumi hasocha sohi ya nahiena, sinipweha 1200 toiladas mwaka ola. Vasocha ya onone ya nakuo ni ampuenta, utanyendre upayu wa msuruku, onipweha 30 milyonsh ametikash. Muholeli amalu amitiko saulimi, wana mungwa nino provinsya Oniasa, Daniel Ambrosio, o Himawera, o hietoko itu socha, e distritu ele ena tumi hanana nova itu sohi rehena saulimi ni samhaku ntoko sona soja ni muhangwa mkholeli ole onna hima wera onna tune alimi ohiena hiena ai distritu ele okala wosunga itu soja wera ikale wopiha opanywa itala mwaka ola.
4: Então, neste momento ainda decorre sensibilização ao produtor no sentido de garantir
3: Nana novari nabri hamiteko sohi ya nahiena sowa ilihira alimi kwa wera ya tumihaka socha wala itu ikina ikalikuwa tumiha sotene wapiaka upanyo ni itala va emara ela ni kelahu mana ya onatunea olipihera miteko solima itu sohi ya nahiena samhaku mashia hitiwa raka olima socha kwa wera ikalikuwa upanyo wa ni itala maka ola yari masu amholeli amano amiteko saolimi wana mungwa Daniele Ambrosio anlelihira kama miteko simbari hiwa sotumi hiwa socha sohi ya nahiena mpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa ni onna wapera alimi wawe rikalige watumi hasotene wapiaka opaniwa ni etala Januari Eduardo Okumela Oniasa
2: Masiba lelo Oniasa weno ninkela omuetana mshirika Fernando Damas yogo ntuna onsu liha ehabari monsa yokuma edistritu ya Omahaku yeyo entoki heriwa wole kela waliaka itanu mitato sore rela mamusani mirele lo sikina kwene sinire liwa ana munchene wale msuru kuyogo ontuna owele aneani ama holela ebanku kulu pale ya maulimu nkuni wopi reka hatani onavika na idolari imiliau miloko mili ni itanu Damas
5: edistriti yo mavangu o provincia Yoniasa e hala ukavihiriwa ni mitato mili sa yuma Mpuwama e projetu emosa enerla utipiliwa iponti sorunya olipa ma provincia sotutuani wa elapahu enkavihirwa ni ebanku ya vadoniani kumihe msuruku wakona 125 milyonsh wa dolaresh. Di mitato sa mieloko nenje museo nkuma wiringa mpako nkalapa ni lusanyando museo nkuma omavagu sede mpaka omilepa. Mutoko ni wala nungweha sa utekateka umavagu Matias Rajabu osuliha wera ni mitato iya onhala okuya atu ovire lana ninavitu ovire haichuso hiena hiena singwela miteko sa olimi. Matias Rajabu osuliha wera mpuwama e projetu ela so kalato mitato sa molukulo chesi ni luangwa otisiritu yo majoni etu enera ya kuhiri atu o majoni ni omavagu ovire lana ohiakamu kalilo omavagu orakamila wa mwaha wana narasa misewe.
6: Estamos a ver de que vai dinamizar o escoamento dos produtos, visto que aquela ponte que está...
5: O teguo, a mitato ia, onhala o cuihira ovirilana, atu a... o majuni ni naveto o mavago mpaka to mpua mwa distritu yo mavago nyoko wakala eita tu ankala ka o hawa vanoni mitato ia o hala kuya tu virelana o ikala mahosho
6: jerus ko material local e ko a vinda dessa ponte metálica será mais valia para nós
5: Matias Rajabu, muito com a minha mala no Wehasa, o Tecateca o Mavago, a Sulia Casai Cavihiro, Sinera Siguane, o Tecua, o Amitato Samoloco, Nenje, ni Naveto Lusanyando. Mueri, o Fevereiro, o Vindres, o Pachira, o Pia, Mitato Sa Yuma, Ia, Sinera Sitiku, Mioloco, Muloco, Nua, Mili, Sai Provincia, Elam. O Cumela, Olshinga, Fernando Damas.
2: Vano kakigotu kulela miteko sampira. Ni mpache ya wampula nno frelimu. Ava hawe amu ava nonikala elokaldadi ya umtibasi. E distritu ya obali ampira. Santos Augusto.
7: E partu frelimu a provinsa wampula mashiela. E hava heria ikaruma sampira. Amu ava nonikala elokaldadi ya umtibasi. Oshitu wa rapali. Seyu anirela wena mavano yago. Ahina volo wa iprosota kala suria. Nakala olia ni opaha soha pala. Ikaruma sei Yosefa Hiringwe, nishaka taro pacha barisa li maprinsa wa mpulano, shilipazo Francisco. Ikaruma sei Yosefa Hingwe, ukuma abola ni ukusi ni wana madrika. Uilua kavuwa mabunu yago, ahina volo wa muhaba liwani. Shilipazo Francisco, woni hilo kala wa shanka, wa inamuna siniguri wa ya son hapala, ni wapahi wa itusi ni huri ya muru ni yashina mani. Mukalu yola, ondikeria utu ili miteko soshu tinha, watepeshoane mukalu wa ya wanamani yago, umaholo. Shilibato Francisco, umpera shipa hapa, nila malashina mwane, anakala na mwakua weha, amaito kwa ni maya, nakala mbairu ya himaka wa polisa, atuwa nitumiha itu seyo, sinutu wa nyeria ekumi ya shina mwane ni amu avano.
8: Porque aqueles que vendem, aqueles que consumem, vivem nas nossas casas, são nossos familiares, então nós temos que ser vigilantes.
7: Yala nitumiha nakala nilia, anikala maito kwa ni mahu, amusiahu. Tiva avo, wanrela yavo, okala na mauhaweha, ni okala na eroho, yowahimia atuyahu. Siiso tenendo wahu, oweri, oturiha, mshanku hiola, wawuriwa ni uiriwa soha pala. Mshikola mahu kahiyo opuro, woro wa, maka, nakala sugure soha pala. Asha mwane, anruwa ushikola, uishuta. Kahiyo anruwa la ushuta itu, sihinro wa, maka niheria o maholo.
8: As crianças vão à escola para aprender. Não é para ir aprender coisas que não vai ajudar para o futuro.
7: Wampata na mkina ku, Radio Mozambique, omiwa, wahoi la muava na motivasi, Teofilo Kostinyu, osuliha okala uti ula murima, na malubahi ukaruma seyo, Sampira.
9: Muhina wa ikaruma ya Sampira na akenlea ulelo ni mkulu palo provinsi ya muhina wa Paradidu Frelimu. Kinakule lawera inoro wa onik hakalali havalu pale poruke na aika na mkacha miho, mwahaka na arena ekipamento, ana amiravo ya mshoka likimpira hata migipa ikina rueluene, wanika la wawone yavo hayo kala wera katamutu aware kanisawe simpele anaro wa mpola nini. Pano ni kuweye ni vahiwao singware liwampira ni polole, kinona wera inoro ni vukula makacha miho na arena umuhina wa identifikasao mukampu mashokari wa kampira. Hiyo ntoko mwala no onhole la mwava no norepe la vam makuru matana mosa wa ilokalidadi ya saarusi mpanya ni oposhu wa umutivasi weno ni kuru ni mwani mpanya ni wa muterua makuru manli umutivasi sedi vava ni makuru mararu o lokalidadi uonakuka kinona wira ino no kala murerelo okala wira okati munche ni wa imakarepa mwava no alea kanda yoro waka mundingu itini okati yo wanroa yo kala kamutuku manoni mwampira yo makampuni apakaka iterenu wala ammanaka mpira ni ikipa ikina ola onro okati okalokati onro wa hinya wo upwela sela sota kala masimpaka va muhimu wa shkola pili simpanya ne posto ahila yo mutiva sikin lavu le shkola sekundaria yo mutiva simpanya ne onakuka ne shkola basika yo mutiva sisedi vava mpaka va kanimpanye mihupi sini himya wira akala na shkola anoro shkola iwe mirusa ya sikanle sana muhina wo uria so uria wala ne opaha seyo sini pahiwa masimai vavo hiyo ni kuru namu ava nuno opaka muteko ni mvira vira humma shkola ni nalelie raka ama ava nwali wira ekale otai wene ni mgeta leo la wolia maka wala ni wo uria seyo sini hapa wa miruku siso ka pavela wale la na mawani utene na amira vanikale poshtu otene yo mutiva siela wira amira vo otene mgeta leo la wotartara iya so hapalasi ntugurusha maka nilo omava no walani olata seya sinihimwa samaka iya kahimu kale loorera kala tulaka mwava notene wira etele mmakuru ni memo mjiki wampira wira imaka arepe tekule kehote
7: yarimo olumu atiofilo akostenyu olavulaka wansina na mwavano omutivazi oshito rapali ya wameshiela abahingwe ikaruma sampira ne bantu frelimu waprinsi la wampula
2: vano ozambezia wotuki heri wa omani wa mpira etiminku nkansiwe liheni maiwe lwanyu ehabari la abeli unihuni
10: murunku yola ferroviari wa vachuapo anhalawi otane ikuru ni akademia so protesao mpiria ona uhiririwa asa mpiria aserie a arikevo kiyo nyata na ferroviari so protesao vachuapo emelempuro wapatera ni mpurelo kumini miki na kuumili ferroviari arwa mpuro wanawili ni mpurelo mimahengi hudhani kuru na sportingi mitanuna misese Bartolomeo de Jesus Maria na masusia miteko dhoo wakapiwa ni kuru na ferroviari ori indo onakwela aviade ovota ni kuru na akademia sopro tesao wini hina paherawo wana we ni mwina kala ni kuru na zema Carcatini Vonte, me pôr em Lohina e me calemita na morra.
11: Vamos trabalhar em todos os aspectos, tendo em conta que temos de estar bem na nossa organização de defesa, no nosso verdadeiro recuado, na primeira zona, nossa zona de construção, porque o adversário sobe bem as linhas, é preciso percebermos também a trabalhar durante a semana, e não só como também aspectos de contra-ataque, ataque rápido e pressão na primeira zona de construção da equipe.
10: Ele rija, Zema Passades, Muninha, Nina Massuja, muito com o campeão da Academia só por são orindo ou duas da unha curna só por são neta do capama
12: o adversário com está muito bem orientado, uma equipa que nota-se que é um trabalho que está sendo desenvolvido a nível da direção do ferroviário, assim como o corpo técnico. Então, tivemos um jogo difícil, porque o ferroviário precisa de pontuar, daí que todas as cautelas são necessárias para a gente ver se consegue pontuar. É um adversário que vem sabendo que se perde esse jogo, pode ser a realidade dos seus objetivos.
10: João de Melo Passades, na Massúcia, me tocou novo campeão da Academia Só Proteção. Nivano, a Série A, quase, 3 de fevereiro, na Rana, o campeão de Gero em Ações. Na Murunco, pior, o campeão da Academia Sporting, em Machuapo, 1 de maio. Série B, MM Legend, em o campeão de Corna Veteranos, ao Mucuba. União Desportiva, ao Milange, ou naquela de Corna Mutupi, ou na Grue. Sporting, em Machuapo, a Nia, aquele de Corna Majeje, ao Mucuba. Orimpro wapakira wa CDB ni purelo kumi. Okumele pamo machuapo habili ni wani.
2: Vano ni habari seyi ya Sampira. Kiveto eni halela uhikale omuita na mshirika Montero Bonifacio. Wila unikumi herie ya habari seyi lapo zokopela. Utepa shuweni elapo ya Tanzania. Gugu ama holela kuvernu mpanduli. Anaka lela ya muka liherio wa msuruku. Yogo unire liwa osekihi wa oreta mosawa Ebola.
13: Elapo ya Tanzania yuhaki la ikaviru sa musuruku emilio emosa wa dolare vakiviru emilio miloko mitanu na mosa wa metikaish wa ofarila miteko sa wana ni ereta ya Ebola ya wa ekumelela. Mwahihanova ilapo sa Republika Demokratika du Congo ni Uganda sinapaka mwinyanu ni elapo ya Tanzania mwukumelela mu ereta ya Ebola ni Tanzania analipihira miteko sa washashia wi ereta ela ehivolowe mwelapo elam. Musuruko ola, ukumihiwe ni ekuvernu ya elapo ya Amerika, wi elapo ya Tanzania, elipihe miteko sa uihawe hachasha minilano ni, ukumela o Tanzania omokoni mpaka o Zanzibar, wi Ebola ehivolowe o Tanzania. Ni musuruko ola to, enatunua otipeliwa, ikarumasa uone la reta elam, mulaboratoriu vamosa ni mota wa wavaravara atu eri ni ereta ela ya wa ekumelela. Ni musuruko olato asoko ene amitekosa ukumi enahala ovara mitekosa wale lihera atu sa wopiha wa ereta ya Ebola ni waso miha mateki ni kumavarelo miteko ya kumelela ereta ya Ebola. Ekuverni ya Amerika yohimawi ti anjipali atu enadhiradhirelana okumela o Tanzania ekelaka o Republika Demokratika du Congo ni Uganda enakwele haya wi elapo ya Tanzania yilipihe wi ereta Ebola ehivolowe mu elapo elamu. Ekumela karu ereta ya Ebola o Republika Demokratika du Congo ni Uganda asokwene amiteko sa ukumi o Tanzania yatu kumana ni miloko sinakavihera elapo elamu we yi wana neno za miteko sinahowelea ovaram. Ukumela odari islamu, halila mbahiru ni mian Monteiro Bonifacio.
2: barie la ruhen lia mshirika Montero Bonifacio. Soni malela sotene na tukiha humina malaka na namkuma nilo wihabari. Mpando la wotano ni riari lapo ya Mosambiki. Wampula ba Okab Delgado Uniasa, no Zambezia. Laka na namkuma nilo wihabari es manela. Wampula no suliha huni wira governador e provincia el Eduardo Abdula. Oni mumberi aditore musia opuro oniweheri wa sanakoso. Utukihere kikale lo sikanliao wa hela kampuwa amwabano. Vamosani atia na mungina woma la malihiwa. Ikale lo soto we la mteko mawani. Ni hole lihani ikumele provincia Okab Delgado. Wira. Ana musini anipieri hatani anarika na ikonto mlokoni asheshe. Ipostu administrativu ya omurepe. Osedwe shiritu ya omikufi. Ano kandamalushu mpaka omale loni umakula. Kenera uniasa otepasha wene e distritu ya omauwa. Ariwa yotumi hiwa. Mirele lo soji enasa samata salimwale. Sinimika na itonela hata ekonto mosa. Ni mia pele ni miloko mitanu. Ozambezia. Nusulihani wera ana muha kumpanto le anikupa nyeri ya upisa komala. Meteko sore rihiwa epasari yulu pale. Yo kilimani. Iye nisikinaku. Tisuku mihendea huni muhina malaka nela na mkuma nela waihabari. Simane la simaliheriwe e provinsi hele wampula. Mwaleni muretele ni mbirihela kamutibela kwa sorera. Rajabasani, Mahmudu Mare, kwa herini.

0: Boa noite. España ni Argentina y domingo yetaka mahukun loko matanu namchese mweri wa julio uneta mwaka wa 2026 ikale ni huku no final masintano olimwenko. Wopia u final España nshintale Francia ampira eli woha kulela verike Argentina nshintale Inglaterra ampira eli kwa moja. Ile ihapare yulu pale ngole la wonte kola wampira wohole liani utenka janimi na Sir Adolf wa mikrofoni. Karibu wikulela ihale chompira. Atwene enchi kani gwanana tipani nohala ushinta masintan olimwenkuni mwaka wa 2026. Mayo tapela akina kuni kurna Argentina. Anghimia Argentina mundial oyola mwaka na hala ushinta. Auhera katoko Argentina chinto njendawe mpira gwanshinta Cabo Verde, Egipto ni Suisa. Vereke ni hukune chenteko nshintale Inglaterra. Ampira eli kwa moja nicho Argentina I holi hajaraka uholi la umwira ampira. Mayo tapela nikuru akina kutoko Spanya, linre Spanya, tinu hala upanya itubo yulu paleo mundial wanghalawe unshinta Argentina chicho auheraka manana chindrawe wontho njihira ampira uratene Spanya wangholi hajarawe ujuwela unkikijeriha mpira nina huko masintano. Yala niya himaka idomingu Spanya na hala usinta. Akale molumo oka wanya watu antapela makuru yala wohena hena. Momadi mfalume no mwavira mpira no latulie misora choradi msambiki wa ampula na mwavira ni asumela kampira o maliheri na final ke mundial mpira oli mwenkuni. Sanzo agosto, buonanotte.
1: Batani mo studio bwa noite kana kula mpulana wenu no ndra hola vula a kana mshin tano si asa molu mko sedika kwa motano va se mai hilo dimi kolo de campo maliheria e kumelo Espanya na Argentina e no la vula to vakani mshin tano sa de kingwe mane sumana sa eta sa yo Mosambiki kino balanto mosilo aka kino balanto matura sumana o kanle momati mfalume falume mshin tano ya sa molu mkuni ni wa operasheni
2: waele mala kelelo waero pachera ni kuno pachera campeonato la ni monie campeonato awata hantis za wata vinchen kipa zinchen na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya itava finali zikina kuzili minariwe
1: o ipanda fazi de grupo va vale
2: grupo awata vinchen masitame ni monie campeonato para latilano ya afrika taitesh paizo za romwengwe na pelo paka mwana kelelo percent ya wata vincene sihiniwane lenrere wa wata vincene na mwira Maroko tulai pio itavu
1: kwa itavu
2: kwa virika na waole ya Montialo Qatar apie mpaka kwartu final ni mwani yata mpesanekale apa sandri fazi lele o Qatar apie mpaka kwartu final
1: kwa hila senekala ipi ya zase javu
2: mpaka soma lele zase javu
1: kwa shati marfi
2: kwa shati marfi Maroko ntao ni mwani ya mundi
1: Egypto
2: ni mwani ya mundi ya mundial ole a fase le awa 2022 aliás 2022
1: atiki o Qatar
2: ke kai na rawira ni hana ke pa za ropia mpaka quarto final o khala kaura na ikhala na sai dej ke pa za rongo fase le a mundial so novi ke pa za hi weri o pia
1: mpanda mkena ko seja abu o mu ya Tunisia
2: ke kai então eyo etu yota pela water vinkene ni kikita kipa iliminari we ingezi kandeza wa Afrika nozi iliminari wa fazi leo itavu ishina ya jaseza
1: javu
2: seo kala kipa zotene si ingezi ngwana justifikasa so justifikari mota si iliminari wae
1: oniswanea mota shen hila kukumi hiwa mpoka la wira ya hima na niha doko kwa Cabo Verde
2: Cabo Verde Cabo kipa tile na amani uhimia kwa programa ziani pachera kawura Cabo Verde potu kala kipa sensa sao masino ha Cabo Verde no mwona konko mota a eso dije ya mundial ole ya para el apoyo en South Africa one la waka kipa za simarkand wa water vincene za sensation kipa ya lo Cabo Verde ni kipa ya Maroko o Eu não vou lá, Tanatar, oitavo edição, São Mundial sempre em Rocoloca, mas se não há uma feche lá, Egipto, o ano é resultado, porque Egipto sempre a Rocoloca, a Ricanhana,
1: a Rocoloca, a fase do grupo.
2: A fase do grupo. A Nipia, a Pia fase que não com a
1: Camara Carigol,
2: de Cacanhana.
1: Amor, amo, trico, Ricanhandre, naquela Rocolo, mas também naquela moça, o ano cura de canal.
2: Então, mala que ele lua watu nchini wa ele ni moniu te quasi za sento tale joko zikifu
1: ampirati kiyo mutrawa kira kemiye mosana le sendu do joko
2: exatamente wale ele noniu para ekipa nya za Afrika wane la wakami zo wane la
1: Mungu wa Afrika
2: unikele loholo
1: Afrika yola kala yule sakala ikuwi basoma ni wapaki
2: hikanlo la Tunisia wa elu representantia para seleção seja seleção yo Tunisia
1: wanta la vule mpira falume adikimwe barami ya shinaje kumelo avaranawe Inglaterra ni Argentina Inglaterra mosa Argentina mili Inglaterra avonye vavi
2: O pachina tula ni manduzuela wira Inglaterra o pacheria kala iwa utola wira na kisampa pia fazi final ya fazi ya zo mundiani in Argentina tula ni manduzuela wira tipoish yokusha ya makolo kunshawe o Qatar
1: ya chuma kolo vende 2022
2: tipoish ya makolo malelia maratona Argentina tule armele ni ya watra vincene oche lo kusha titula watra vincene Argentina ola o vinye yoku utiko mundiali o Qatar tu pacheria o vinye wavale wa watra vincene para ni tataramite kwenye sampira unyeshi Inglaterra tule ni manduzuwa la wira pe, na mwiro ni nita kampionato o yole niro
1: mjore kampionato
2: mash sempre Inglaterra unikalutia wene para opia fase finale a mundial na mwira federação o tambem kuvernu wa Inglaterra liga wa Inglaterra ni mananiha wakwara mihakuza wata vinchene para kipa ila wa Inglaterra mas inkalutia wata vinchene para
1: sasa agenera wana matika ale amalu ya campeonato a Premier League anjene tale animwiro arimwiro rila posaya anto kohala nti pahekina wakina kwantika pashisi ya sa Premier League mwini wala sai
2: etio ni manduzuwa la wata anjene kai suwala nti mekawe tawe tule ni manduzuwa la ura kwa lukeri paij nintuka campeonato sempre wa wana majoka terura campeonato laka haita wancha vinchene sempre lapo ele kinkalavo ele nirua desenvolvimento da outra vincente. Ele era como diz, ele não paga aqui pinho nem nano, vá? Não paga aqui pinho, que
1: a vana machucada. Que a vana machucada.
2: Que a vana machucada. Que a vana machucada. Mas ele foi ele, em cala,
1: que a vana machucada.
2: E aí, nira se doxene, quase 10% machucada durante a Argentina, machucada durante a campeonato da Premier League. A Nazuela Tipani, Erkeni.
1: A Nazuela Tipani,
2: Nazuela Tipani,
1: Raiz,
2: Nazuela Tipani, Pelinka, Nazuela Tipani, Ticanule. Tule no Mona Enzo, Canole, Jocatore, Argentina, Tulon de Chelsea. Machucatra Ninchena, Tifesa, Zikina, Quartarete,
1: Naga Quartarete, Argentina, Tica Everton,
2: Ontica, Everton. Machucatra Ninchena, Quasar Nome, Arua Argentina, Anizuela,
1: Campeonato
2: Inglaterra. Naninzuela, Campeonato Inglaterra, Capacita, Tornave, Lusta, Tornave. Tule ni manduzuela ura campionato Inglaterra tule kamparari izhirume pitu mpaka 90 minuti campionato
1: kire kwa sonya ura Inglaterra mshintu na Argentina
2: tila ni maluhima primero ele nirwa statistiku na mwira Argentina ele nirwa ranking uri lukari yopachera masi tambe Inglaterra ele nirwa in termo ya kapasitati statistika kakandot yawene ele nirwa ranking
1: wovika nasha ola Argentina ola kira kuvika nasha vandina Argentina ola
2: kipa siri sinyeza Europa tuye ni manduzula wira sinintra Argentina ele nirwa ranking mpanya ni ya Espanya mpanya ni ya Alemanya mpanya ni ya Inglaterra
1: Kwa falume nroko hula kana hula nivaya la huu kama siluwa na mideko saa mpira. Vandu nilabaka mpiru dikiwa sabati wansoro uhiyu France Inglaterra waniluporu waneraru shindro ya bronzi. Kireke France okula mshinda ka Inglaterra?
2: Upachira ni kwa hili ntemu yenirua ya statistika, story ntemu wa presentaje. Inglaterra tulani maluzuwa na wira onamira kapinyo final. parokanya re titulu yo campeão masiwa ele a federação moçambicana of ali a federação yo França o apanquiaia o anila waka minternatorola on kumanena nova o varante kwa watu mpoto hikanyari en tercer lugar o kala kaura mundial yao miraru o nira sempre a pia kampa ka final e 2018 tule ankunche mundial o nesheni o Rusia 2022 tule a pinho final vamos a ni shukwariya ntena akupari in secondo lugar untano tula onro wani le tercer lugar o in quarto lugar o ni la wakami o paka historia wa andra vincene
1: ma jokana roshinda roshinda e bronze lo prova nera ru France ko vara mte kwa
2: o vara mte kwa wata wa ele in termu ya
1: mte kwa ma matikulo a France in Inglaterra to roshinda
2: in Inglaterra tula ni manu zula uro ni la mahi kwa wata vincene sempre un pela lugari yorera euro tula ni moche lawa o nkusha no pio final tula tamme on pela o ampe amana ni hamuntialo rana ke sampa pio fina ni spni calatero on pela o ele ni ro justificare wa ele campionato Premier League oriawe sempre migliore campionato di mankula wata vencene in termini di campionato qualche
1: kit ma hima wera mpaka konsonya shonro mushonro shinda mukumano le kumelo wa Inglaterra ni France
2: e ke kat purko ni razizo ya
1: masuhalo kumana machine tri wabana hata kumana machine
2: tri baitila ni hima campionato kama ya sempre hana kumaka campionato si intricho mazinganya rwatula no monia ba Inglaterra tula a kanyar pola ni Argentina mas minuto tipos arata panyawata
1: ni pero kosha mukalele masikendre makalekwe ha mukalele matikulo a France ni Inglaterra prola onroche ndo prola kosha bronze France Inglaterra
2: upachera ni prola onroche lo 50-50 mas wa ele en termo ya jokate en termo ya velocidad en termo ya corrita Inglaterra natra mela wata ringene para kosha titulo ila yo
1: ya pronera
2: kuanera
1: quanto la vole impero mali Rodrick wete minku do Rodrick a Spagna na Argentina mone il bagno Argentina non mo sha campionato la wala ndo ko sha tuvela di Spagna
2: u pacirani e tru sempre tipo chi ya o Brasil yo kala tri campeão o bi campeão o impaka baka na kumelele un kanyari vara veli ni sempre Spagna o pia final o hano katiwa kusha titulo na imona ora pinja final wa Afrika Tsul a kuisha final ela ni tipo cha vale Spanya kanimonia tenimonia Spanyo rimbe
1: basi na kama wa hafalume Spanya ni wa vara fase de grupo mpaka pia pandro matamata ni wa shetani wa hakumela tofa de grupo mpaka pandro matamata mone lwanyu onro mushinda mundial lola Spanya Argentina
2: wa ele nirwa olohere wa Ravenchen ya kalawira Argentina onan tukula mpira ole nirwa mpira aperto joko aperto makagunya ni Spanya kala urona wana mpira ziza mi wone la waka mi Spanya kitin monako kala o kala bakiviru paronganya re campionato la live a livello olimpico
1: no sulla forma kula mutu nakara kahia na kalana malera mpira kula mutu kala e club yawe on pente lawe ba mukula la halle manli e Spanya ni Argentina kula pente Argentina visha
2: mio como
1: wanile welani yani rawela nina rishinda triki paka
2: mio como na mpira enali pa were kipa ki hore na katina okala kawira
1: ero mukura la bandana lala
2: pastila okala kawira o prika sounir ni ho o unthu o la wele wa wata benje
1: o lwela mone lwa
2: o wanela mone le shee
1: lo thana le lwa
2: wata benje por isso te la ke himaka Argentina
1: kampea mo hima hore pa jeni fantino on canto guerra monelo o non pelta se ne con Argentina poco ha casa ora ca gente no sento con nan pierna
2: parte la que hima ca waelo wa kipa zo tenes e pinho final sei Argentina
1: sei Spanya
2: zo tenes o kana capacidade
1: o guerra so chita mundial
2: e que kai parun kusha mundial mas kipa ne nano ver ne tala ya wata vengen parun kusha mundial
1: Spanya
2: wata vengen tela ne mando hima anni zuele kipa quasi maior majocator antica wa Argentina antika wa mzani machoka toro Spanya anzuela mota katau matikelo wa watu vinjeni podu kala kipa olo kanle Messi nena anova varamite ko za watu vinjeni kimachoka toro makina kwinjeni antiko Spanya mash aliayo antika wa Argentina masiwa en termo ya matikelo ni machoka toro mota wiwan Argentina kanera kaniwana si Argentina ararun tikapola ole ni rashoku
1: omutukula
2: Spanya okalana uwere ni capacitati onkanyarila masi otempe wata melo kala kaura sempre Spanya mpia final kanoja lo iko cha titulo ni nena nova kipe ernetala ya wata benchen ni machoka toro arna apoyo wa wata benchen a partir ale reformandri ni nau havale polo tikiwe sumane ele mvira ole kazija ruwenwe ni sarwenwe shata ruwenwe piola ruwenwe ole kale serjaram então ele ni wane le kurwa wata vinche para wava chili wava
1: na matekale
2: ake kai ale ya tika kalai
1: mone lwani spanyo mko sha mundial ole
2: wone la waka spanya or tir equipa ya wata mela wata vinche ne para kusha mundial ola
1: Kote yake mshindani ya sa mundial vale were utiki wa tasu Mozambique bara wa itabu final makwe prince ampura mararua tere kwe kumele respecto na kala sporting kama sana farona kala mwani lwa ni farona kala ola awiriwe matashafa kushindriwa ni kuna kia ispisiyatu ulishinka
2: wupo chara ni siori ipi handrema wata vinchene para kipa nyozo wampula no kala kawira haringa wa provinsi ya taru so tota winu okuma kapu delegatu mpaka oniasa o wampula taku ishikipa za wata vinchene
1: makuruma sheshe
2: okay, kaya makuruma nchichwa virikana kwa kapu delegatu
1: kakusha manili oniasa manili
2: oniasa mele nta wa kipa upachira ni pili kwa muzali mundia saati kaza nyoro wakani ferroviano nchisportivo kipe muzemu za hane moraka
1: Kwanza wenye munu wala ferroviario wampola.
2: Oh, munu wala ferroviario
1: wampola. Na kwanza wenye munu wala bayi wape pa sporting wampola.
2: Eke kai wafaze tinigranea. Ya utika kipa ya ferroviario wana kala wa muzanaki ya speciali o shinka. Etfi yotu tushira wata vincheni.
1: Kwa wali pela wala kia speciali ya mushina ferroviario wana kala.
2: Upachira ni ripontu pili. Aki ya speciali kanato kutika kampu yomatapa. Mwezuri aken yawe. Sportivo fase aliás ferroviário ou lariawe fase provincial
1: aquela
2: pole no horário de tule aqui especial a panque fada de conferência canati que
1: campo como era aqui precisa um patio de campo na cala porto
2: campo na cala porto mesa na atikwa o super league equipa de san sportivo pempa tula road can sporting copa para o sporting que on up kipela jornada é uma lela aqui especial o lixinka tule a hawi então wone lawa kami etiotiki ni hawata vincene moto
1: le hamuru wa ferve na crochet okay, okay. Wanyawe
2: okale kagura kipe la yake speciali yampa kirotika kampu ila yona
1: akina ura ferve na kala role kele ushinto kala wera complot tata da mikono meno tata msambolo tata zone tata mwe wala sai
2: turani manduzi wala wera katakulupi okana projecto za nisakana projecto za nikatakulupi enni zwela plano aya mpaka hawata vincene Sia kala wira diresao yo ferroviario na kana pal projeto irnaya o manter campeonato a Musambola para que lelo holo o pachinato lane manduzo la wira tasa de Mozambique encaixar mizuruku kirina fazi la kimbahaniwa mizuruku wada benje si diresao yo ferroviario na kala wira yo poleleza porque Piposha wili minaruwa mpaka wakandewa manyakunya kwa watu wintiena para...
1: Wakato kwa na masusi, wili masula mpira, etu ya suwe la ya wera, mihiye ni shintiwe.
2: Mashitambe, yari wira ya hivira, yari tushorero kalaka wira, ya roa fazikina, ya roa anilandrero wa watu wintiena. Masiwaeli kanile shitori ya propi ya tasa di Musambiki, nini wakapotu kala faze final, akalaka mpiao, mzuru kukunata
1: wata 300 mili
2: ntao uore kinini ena wane
1: la mzuru kukulupi sinji haya kukana mzuru kukunake liwa
2: ni watishpeza ni nano vele iriwe transporte zihirero wele ora kilu ya kalawira diresao yo ferroviari upuelela akri kwazi o kampu ile omatrapa ahona tiposha wili minarua kwazi kiakume manyakunya kwa wata vincheni ntao poti upuelela kaura Nzuruku ya roa roa kashitare po roa fazi kina
1: Morati kani Anoro melaka ukele huwa mshini samosa mboli
2: Nzuruku wa mwata wa nchene putu kana karaza wa wata wa nchene Si ya kala uraka hizizo Nitule ni manuzi ula uraka
1: Mfalume unakala portu promosa nikuno wana shindio kuma kumanya kwenye kwa sepura Tikuna kala portu mika aruna kala portu Nakala na masu ula mpira ni mwosa kovo nakala anyonyi we Hina kwa wera mkanto kwa masu ula mpira ale Mpiru huwa natu pachiru tiki wa ya hili zi ya isu ula wera mpiru ula Nihie nshindi we tuile vire
2: Pai dela nem mal vivava. Porque por exemplo, no Oeha, é tira no Sporting Wampula. Sporting Wampula mesa na tula rongo o capo delegado, o rotica na Associação Esportiva Pempa. O rongo o rotico capo delegado, o ele interno niro a despesa, equipa e o Sporting que aí castari, zuruko wata vincheno kalaka ura kiapala ni fikandri para ro capo delegado. Então também no Oeha equipa mesa ri campeonato a provincial. E ele niro a custa wata vincheno ni a pia fazila one la ka kinkala vele ni ora participation ya propria federation musamikana e kan le manene atasa de musambiki
1: kongali here ma kuwa la
2: watu vinjeni ta one la ka kulupini kashtari enni enni enni ya
1: enni ya musuru kuwa watu vinjeni era wera shita musuru kampanya ya kong kona yola na kala yo
2: ya ni pela ni sempre hini ni wa reunion za watu vinjeni kulupi si sundi haka watu vinjeni wera na kisan be fwazi la ni rowi federasao
1: afa kwenjeri hata haka kama kali hero
2: ele ni ro kompostive ele ni ro

0: Perelo.
1: La verdad, no estamos en la fase preparatoria.
0: Hiyo nanalava nri wampanta womaliherani uwirherera. Uwe likaikai mkuru opira mataruni mararo. Abasadi ulishinga ni wana mkwapa yirihere. Nintanile mkuru ankila wemele provincio onyasa. Vampikisano onkila gwerane otawa elapuahu wapula. Vampikisano ola. Nina romila uwe hamirelo. Uwe likaikai nikarewo timihera e provincia onyasa. Yari Masu Abarsaba Xavier, vice-presidente, alikuru na matela ampira abaske adibur unu provincia Onyasa. Anleli hiraka, mota nikuru unani rehirenraya, wawera nemele nenesene, vampikisano a basketball, onkela wirene ya provincia Wampula, mweru agosto onrua. Makuru ampira atubaronsh azush, vamosani unyao shipango o malulu, ankela hulila na sabadu unna. Mpikisano ampira, e distritu ya Osanga nu provincia Onyasa, ya sasaka upanyiwa makuru masheshe ampira, ankela wemela mpikisano amatela ampira, onimani wanimeto varenwa e provincia Onyasa. Vampikisano ola, onkela wereneani puwa, na 4 di outubro no malulu, ni mpikisano ola, onipakira mwemara ya 14 horas ni 30 minutos. Vampikisano ola, anipakampanta makuru ampira omane ni meto. Opira, miloko miraru ni masheshe, ala otene a editritu ya Osanga. Vampikisano ola, onkila gwerenea vayiku hapili, ni ola, onihuliliwa ni Fernando Jonase, ni ola, onateliha mota onkila weta mpikisano ola.
2: Kada volta.
0: Katankwaha, onkila wiraneka, moto onkila omaniwa wa eseria yopachira. Mashina romila wera, onkilu kala mpikisano otika nani orerela woniwa. Nasa kupanya makuru opira mashishe, onkila wemela edistritu ela wa provinciale.
2: Segunda volta.
0: Kuhina onkwaha ola, mashi esumana yomalo, onkilu pachira mpikisano ampira, onimaniwa ni asitiana.
2: Porque as equipas femininas
0: Makuru ampira asitiana a pisa orwa huile piha Tiyo mpikisano asitiana Ompachira esumana enroa Na asirka wereke kai Ni kale owa ya asitiana woma nampira Nina romila wera Ongila tokara mpikisano orelela omona
2: Temos 4
0: Yari masu a Fernando Jonase Ola mosa mosa Onrejera matela ampira recreativo E distritu yosanga no provincia Onyasa Aleli jerka Vamatela anirane ya mpanta ole wa e provincia Onyasa. Mundiwire nani hali ia. No pia makisroni wanlaka na ihali sampiras kumeleka provincia Onyasa. Nukushenda kawere wanlaka na. Nari vamosa ana del sofio Daniel Wihakamitipo o mikrofoni marini mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene o hiu wa mali leo. Ni mhalimu gireleka mitiko sohi ya nahiena silikumiru ni Radio Mozambique. Asante.
3: Santi Januari Eduardo Uzambezia ihali chompira ni abili unioni.
4: Omala wasumana ononorwa ya provincia ya Zambezia na halawe ewore ohorili ya mtekudhomba kampiria wa makuru yale rimpuwa mtekudhomba kampiria makula wa 2026. Mpiri ya provincia ya Zambezia wadhavaniwe ikapanti pili. Wakala ya kapanti wapachere kala ya kapanti ya nawili. Akunye liwa serie A ni serie B. Wa ikapanti wapachere serie A. Mpiri ya anyevo kwe omala wa sumana yola. Trade Fevereiro anyevo otene ikuru ni primero de mayo. Ola mpiri ni reye kwasa kwasa yola. Masina murungu sporting ya wakifapo. Anahalawe ya mvoke mpiri ni kurna jereo nyasunish. Mpiri ya wapachere. Mpiri ya anawili. Tu ulaona uhiririu asa, ania avokiu njate na ferroviario, akani ni avate, ferroviario avakwapo, anie avoke mpiria nikuru na Academia Sua Proteção. Tia pama upusira niwe, Academia Sua Proteção, nikuru na mninya, pwetu imureli hala, orahiri ni nikuru na we, vando, nikuru na ina tindri mpuro wapakira, lime purelo kumi, nimikina kumili. Mpunye ferroviario ni sporting. Yamelele mpuro wanawili ni waneraru. Nimipurelo mitanu na misese. Na halawi kihakumwe opia ikapantia yokire zema pasadis. Ori muninia ni kuru na Academia Sua Proteção. Oloda mitipo maradi Mozambiki inzo oduela. We imi avokota mpire na voke murungu ni ferroviario. Ana halawi akana oloha. Oke na kumwane yele ere Ewe herero ya nikuru na ferroviario na halawi nikoke ni utuli. Wanawi parayene, wanawi akwaya imi ya votiwa ferroviario, anahalawi dholoha hawe ahipulihe. Ora, Bartolo, ori na masusia mtako lombo kampiri wa nikuru na ferroviário onde já ainda no curnawe ora heria pama para we murunko norwa avade ovota ni kuruna zema para we ni vano kanena oloha para oya oholo ni opuli ha oloha ihe ore on vota mpia am provincia na kuna we ni morevava moni atoko ni wapake na sindanyo
5: sina na kanairo wa Francisco Mauricio kwa kosueli wa komkochi
4: alipata na sisi mtaku mbamba kampiria Nuano a kwasa kwasa otene murungu otene munkala nyatene na ferroviario munna mona mpira na kala otene ba muha manera nyu ombarere ni omala khanya mpira orera wiwa vanon ka henko ni varya sumana yela ombo kampira ni kurun rim pro bakira academia so protection ni ferroviario kla wiye kumane guyota ni kuru he ni ni hunye no ni nyatene na ferroviario
5: e sumana yela e ba chen reto minku e elen yo huila en ro kala wela boya phaba en ya wi ruwa chwa phama sane ne porque are ya chwa ili ya nikarana chwa ila nikarana ma si moda oru osonko como es es mala de ta vintre so proteção a hinyi hiwa na ferroviario a hinyi ha phama entae ba ben yo kala e pepo ni egulue ayam kuma na mkampu na ferroviario a kata serie A so protesa un niveno ni van here a mio nginchu no chika ferrovio ni rane mi e ni mi nginchu ya kiro sonko nta un relo kala mpira mul balisane machine ki na pediri awi amithaka ndo na mone none na tsimunyare e kwenye yo kala weyo
4: no no pola we academia so protesa we yemen lempro upatira ko merito
5: a merito akalana non pote umaka porque mlo pano lona la papama una la pasane ne una la papama una la pa una la pa ana mane ate pote wirawi hi mlo pano wale anira ni morke le chapeo gati porque onni onni onni rejo da papama tambene mucho oswen le ne raye porque privado yo le otenke ni kurunawe atana man mampereza apa chenre ni kuna na pola khalai ntao significa o lor organizado
4: mukola kele la we ni kurne na so protection muninya o khali hapa momora o juli very o holo atene na khole la dotene no tsini
5: ana mana le ya mti ka kampira ane ran kha matrikilia ka ka ka ka oniwa waya o bolo ntao o har heri hapa ma a heria ma defesa ya na iriwa o hateria ma mediu a era ma avançado po tu le que la vin le que la ie guira primera parte 0-0 ma si nsuana ya ko yamo ni vena no ihamo annam ji kapama
4: eta po de we akwe ni corona na vo tampire ni ferroviario po to moro lo ha we enam campiara
5: ata po ti wiro nam campiara tambe ferroviario ruchuli no suela we ya khaelun labana na mane yo kuma na namani ana manero ntao aswela ni segreto
4: nga hinko de mwala khanya para ni kurna na ferroviario monanyu mononanyu yele mungu herran para ni kurna ferroviario
5: a ferroviario ni vene kena mo pela mata
4: fana
5: kwa kama na ndo na dikat kana wana riwewe anna iwa in lo jona trainador a kata partolo yao kata dio denizio yao hawa anna rechupama e tambe kuma na mane anna chune erwe osonkoro poka yoku siwa wale yake ikipa ikina ku rohiwa kamkuruwe rohiwa kwa maputo rohiwa kwa ampula gakete anna la papama e ate podi wira ki anamane yale e a hashintale akalai kaya wi ikuru omji kapama
4: mukhona kelela wi enrerela o kanna anamane omora na khona ni lotene vareka ni kuruna ferroviario ni kuru na farvera wache na yare ekipa be e bukumewe ule mpaka oya o thulu wa ni kuru na nilika na tontoko ni kuru na so protesao anamra wale mumore rakane e shokaka vamo ha ya ako holo eni wana na pama shokote ni hiha
5: ate hipoti wira mashuka tora ferroviario wanari wira ile se kunya na kira le maviveiro yenungwe weiwe ale turgana hi mapajendo lakiwa weiwe winnu hiwa te opia o senior entao to protsaunta me majuga torie vamos dar mashi a ferroviario te poe mashi ate boye ba mash mash o football ne kha ya witatu kha wa witati o ri o suela ntao ana mani ala suelo chukar pama e ma trainatori accompagnare i chinchuna wira ana mani ale porque mpira o ri nkama hotela tinku suela epanenna morale o ira kasala wa suela o wika la pama epana phere bala ana himana ni ira o lon chuka rivala o lon chuka rivale o lon chuka entao di da wa poti wana na pama e anna ro son ko tambe so protesa un ire ma ya khaela mpira ana mane ala aso protesa un ana mane ala ferroviario na mona chusa pama segunda volta ya kangonto mnyo khala lusha
4: yununguesa masevokakato ana masakotora ni kunna sporting
5: sporting
4: sumandila abo chweni support sa wona rosmal hinchune hinchuna wona yeyo
5: sumane 11 re realmente sporting o kadulio ate ohire chuse hima bakani ne wona yai ah namu impatar no handle bakani minute umala apachira we convince on a irwa shoko psychologic so protesa a pwenhe i pala de ne para go marija o ya ko marija o la pasu ka pi pi pi golu sporting ko unu enru apwesiwa me ka hilo cha balawi o mshukar pola kha ye itadi kha o mnamma majuru o suela ntao so protesa o kanya ya ke vindre ya jo gule o vindre es mane vindre tambene na tambe sho ko ya o mpacha es mana ela iko je tambe e khala we chiul pali we yo
4: e serie la a makuru o toronwe di jero ya suns primero di mayo ni 3 de febrero
5: a ti awa ate kotiviti irwa kanawi ena kusiwe pehiwawe bose sound dvd muthu ni dvd rimwe naye manene awi ibi yovalenki mpia ukinro ule wakwaka oni pete wakomvine la bala unu wako suwela ka omvale la ule ntau tene irwa serie a na serie b sporting onam kumana na dress au premier de maio ake esmana ela às vezes premier de maio nem ira jogo de contenção ona wi prani havakan depois aí tapu então sporting aí kusera awi mio kamthumulu pale podo sul prenderlo então tem que a jogar mesmo
4: mas uma curia la mararu yo torongwe tihani ena hala wa makuria la mararu
5: até
4: que na hina uma cura la jera 3 de fevereiro ni 1 de maio
5: ena o ekawi hawi ha oni pete mai penso o kala morale morale se ni porque na comparar so proteção na comparar sporting na comparar ferroviário a chola ni chabira a kana ichu para o fulana imeya hale ni seke enquanto ali que a wechu sana ana msibeliwa por isso que se formos a ver o sporting onna kana ni fungu para ocha o primeiro trade qualquer número só protesta o nível no canal de fungo de ferroviário canal de fungo enquanto ferroviário com 3 de fevereiro só protesta qualquer canira o primeiro de maio e jere a namba herero mas como acho a nossa vela futebol a na canal antiti mais para o iam moneto primeiro de maio aquele vindre o há perder quase 8 jogadores aqui na rua ferroviária, aqui na sua proteção, aqui na que leu um aqui no guru, não sei lá quanto. Então, de dar muito, aí na condição já é difícil o apoio a jogadores para a equipe que é muito forte. A 3 de fevereiro, como já é aquela semana, é aquela hora um campeonato, mítica da Himpurana. Então, é aquela hora, tem que o isso, o Iva de Hassanene. Mas como é aquela namlapa, só não ia morrer a avaliação final é aquela.
4: Ivano na locha san pia se provincia zambia ni don locha kata serie a emele ni wen ni kurna academia so protection mi prelo kumini mikina ko mili o serie b o khala otompiria ana vukwe o mkuba wana guruwe ni epoma ya o milanje a milanje eni ya khale ni kurna mutupi epoma wana guruwe sporting ya wana guruwe ani akele ni kuna majeje a wana omkuba ekoka MMA legends ani akele ani amvoke pira ni kuna veteran je pama ile ya omkuba pira wala serie B emeli weni majeje omkuba nimeprolo 10 ni mona waraka mao masi ni niwa ni ninaruha ile nerea ni ni varele ile nerea ela ya serie B heni mona
5: kenaira primero ke finalo che hiyo kanindro omkuba kenkala mchuwa bo ama kenina mona dede na iru wachu wapo. Masu kina mwagara desi radio Mosambiki buruko kana mwiyo nilocha mpira wa Mosambiki in particular provincia de Zambesia para elapo yotene ya Mosambiki. MMA legends kon veterano. Podi wira veterano kansinana. Maistambe, anikale mchika mpira, anemtika. Majeje esumane le vindre operder. Anaguruwe tambe ya ipanya nukufano vata. Nana milanje. Agora, omlota veterano com MM Legend, não pode ir a MM Legend, a ir, ah, meu, ha, kakalai, ir a cá, pode ouvir uma mahuvia. Pode ouvir uma mahuvia. Porque, ma veterano, a canda experiência. Pode perder mais experiência, cala. MM Legend, a convencer a esse são matalas. Pode ouvir uma mahuvia, que não tinha canto. Agora, o Mpirole, onde eu te guia também, série. Oh, Serie B, oneiro wa Sporting kwa majeje. Sporting wanaguruwe, inke msuwe nile pama mashi, isa ina iwaga mradio no, wa radio Mosambiki. Onda mlocha pama, maitambe majeje na makanyara. Na majeje na makanyara.
4: Iye melemburo wopachera.
5: Wopachera, ocho ukoro wawulo sulu. Maji tambe, kina mwa konsejara, kama onrelo mwa radio la RM, nilota haka mio baba. Aivatihe, aivatihe atrenar pama. Sinau
4: wana kuro poto hiko akao
5: no kuliwa maino na mkuliwa maino porque mira wale hobi ya vinra wisao ya então
4: anoro milange ni mutubi wana kuro mpiro nyoba kwa milange
5: mutubi yole mio kimonaka o ferroviario amjika kampira primero kinira agradecemos ta organizado é dos clubes muito organizado tecnicamente economicamente assim como em termos de maturidade. Maturidade, o vacha, o suela, e o papam, está organizado. Então, Milange, como o Ani, pode ficar na favoritismo, mas em termos de futebol, no campo, jogo, leva vantagem. Quando leva vantagem, muito bom na usa vantagem, ele apoia a Anha. Ainda que o carro é bola. Agora, nem já ona, e o Iriwa, e o Sirenye. Lavo, te suela cá, tini huaca, tino na kati nupuelaka.
4: Mwe parapara, tihi ya mpiria ani raya omala wa sumana province ya Zambezi ya mpiria walao zava nyingwe ni makuru wa ikapanti pili, ni zero wa ikapanti wa opachira ni ikapanti ya nawele. Mwotene omakuchu olerike kumemo ikapanti te ikapanti makuru meli serie A, kumemo makuru meli serie B, kumemo makuru meli omakuchu olo, kumemo makuru makavi. Meli, wana wenye kuma na masese, ya nye kuma meli na ye opuli. Masanyo wakuchula, wini walele ochukule la wahonu?
5: Ate poti wira, primero, opuli ni wongo, unaiwa. Primero, esekeretu, uiwanana. Porque, ena lochua mbibili na hii amwithi, avate ya hii wanane kanchetu. Ndang, kina petira we, yala nyovenya o masese, ewanele, o para mapuru mili para evirero opulin Antonio Afia ni moro Luis Ahimute nda yolo yo hala ahiro opulin tondi wira ah orongweti pantu fulano ah kahana rimi nada otene ama sambesiano hina mtu na msambola hina mchuna msambola va zambesia engwane lo hutiyelo entao nena mutupi ahiro otasani okusira weitweyo kinira karwa para puli o bote wiram comportamento diferente porque eno duela wi mkampirole o kane caracteristica yawe tambe provincial tem uma outra caracteristica así como Mosambola tem uma outra caracteristica então por enquanto como akalavo ma favorito que não é ma favorito baba kalipela e serie A e na serie B que não é ma favorito baba só proteção é dos favoritos e mutupi osulula ni majeje são favoritos. Uno cala o ferroviário com sua proteção. O lá o cala o mutubi o majete então onde eu comaniwa para o mari para chiruwe o sulu o pulini weyo mas ele prepara pama porque ele prepara pama e namro o sulu ya irai chuse namane porque oro o sonkoro nkahi winua mas o suela wira irwe miruku kinrupa empamotha então quem pedirá tu ya quando arrum o pulini o ngonchikao
4: me para para nem ela vai também nem ele na rua na window não é no MRI ela normalmente a rua normal não pia pama o amigo quando vou campilha em direção mala o assumana eu lá a província da Zambésia vai valer a província da Zambésia nele herrera aí o ore o polícia do loja aí a vada do voo ela campilha o aí veri va campilha a Moçambola mas o aí Moçambola na panela o mapa geral não o poli nada do voto. Come le province di Zambezia, Abilio Neune.
3: Asante Abilio Neune. Spagna ni Argentina i domingo mahuku loko na mchisina matano anahala overna champira na final yo mundial mwaka wa 2026 anarima sintano ompira o limwe nkuni vereke melo ntifela wokuma ukati kwa 23 horas wanuhala wanihirani ya nipuro neraro wokuma France ni Inglaterra. No pia okumoni wa yaihali chompira chawani le huni huko nolelo watenka chayani uhole ilanimi Nasir Adarf. Boa noite.